Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Radio Armonia.

0: fie slăvit în veci. Amin.
1: Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: o viață de căldicel sau o viață de necercetare înaintea lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Evanghelia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aceasta este Evanghelia. Hristos te poate face un om nou. Hristos te poate sfinți. El te poate curăți.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Proverbe, capitolul 16, versetul 17.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: Bucuria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe, capitolul 16, versetul 18.
1: Ascultă Radio Armonia.

Dumnezeu pregătește calea ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Geneza 35, cu versetul 5. Era o dimineață normală de septembrie. Într-o zi de vineri, când am pornit ca de obicei înspre magazin pentru a cumpăra cele necesare pentru sfârșitul de săptămână. Ieșind din magazin, cam în jurul amiezii, m-am îndreptat cu căruciorul de cumpărături spre mașină. Soarele cald din Texas mi-a mângâiat fața. Am simțit dorința deja obișnuită de a mă grăbi spre casă pentru a o vedea pe mamă, care locuia cu mine. Întotdeauna mă grăbeam înapoi spre casă. Știam că nu puteam să o las singură foarte mult timp. Am deschis portbagajul mașinii și am început să pun cumpărăturile acolo. Văzând că mă lupt cu un pepene mare verde, un bărbat puțin chel, cu pantaloni de culoare khaki și tricou alb, a venit înspre mine din parcare. Doamnă, Dumnezeu mi-a arătat că trebuie să vă ofer o binecuvântare astăzi. Vă pot ajuta să puneți cumpărăturile în portbagaj? Nu, mulțumesc, i-am răspuns eu. Cred că mă descurc. Ei bine, a spus el, atunci aș putea să vă duc eu căruțul de cumpărături înapoi? Desigur, chiar se poate. Am luat căruțul fără să mai spună ceva și eu am plecat acasă, neștiind că îmi voi mai aminti de acel incident mai târziu. Soțul meu, Tom, a trecut la odihnă în după amiaza acelei zile, dându-mi emoțiile și gândurile peste cap. După doar două zile, retrăind din nou și din nou acea zi tragică, mi-am amintit de bărbatul din parcare. Dacă ar fi fost doar un om obișnuit, atunci Dumnezeu l-a folosit să-mi vorbească cu bunătate. Totuși, după părerea mea, eu cred că un înger al lui Dumnezeu a venit la dreapta mea, înainte de acea tragedie, pentru a-mi spune că Dumnezeu era cu mine. Acea întâlnire mi-a amintit că Dumnezeu va fi cu mine toată veșnicia, oricare ar fi experiențele prin care trec. Dumnezeu a ales să-mi spună că El era cu mine și a făcut-o într-un mod care va rămâne în mintea mea pentru totdeauna, ca o mângâiere și ca o încurajare. Dumnezeu întotdeauna este alături de noi. El vorbește într-un mod în care, dacă ascultăm, ne va ajuta să știm că prezența Lui este cu noi pentru a ne mângâia. Tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Psalmul 147, cu versetul 3.

0: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
0: Radio Armonia.

0: Nu există cineva mai mare ca El. Nu există cineva mai puternic decât El. Nu există cineva mai bogat decât El. Nu există cineva mai înțelept decât El. Nu există cineva mai bun decât El. Nu există cineva mai presus de El. Pentru că El este cea mai mare autoritate din acest univers. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună, nu te mai iubesc. Care apoi să spună, dar n-am timp pentru tine. Nu un om îți spune asta. Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta. Dumnezeu îți garantează asta. Dumnezeu face asta pentru tine. Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Dacă te-ai trezit astăzi, dacă respiri, dacă vezi și poți să vorbești, să știi că e un lucru minunat. E minunea vieții pe care Dumnezeu o face cu noi în fiecare dimineață. Dacă ești trist sau ești vesel, dacă ești cu banii la limită sau ai ceva rezerve, dacă ai un loc de muncă sau încă aștepți unul, acestea toate fac parte din viața. Nimic nu poate acoperi minunea vieții. Nimic nu poate să ne dea bucuria vieții, cum nimeni nu ne poate lua această bucurie. Atât timp cât trăiești, cât timp îți îmbrățișezi copiii, cât timp spui bună dimineața vecinului tău, trăiești și această bucurie este minunată. Fii mulțumitor pentru ce ai. Îți doresc o zi plină de lumina de sus.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele ascultă Radio

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba trădătoare. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse. Dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Proverbe 11 cu versetul 13. Trădarea încrederii este un act mai ostentativ decât bârfa, pentru că e posibil ca bârfitorul să nu fie mânat de rea voință față de victima sa. Trădătorul însă dezvăluie lucruri ce au fost încredințate cu titlul de confidență. El divulgă dușmanului aceste informații și se face vinovat de trădarea relației prin violarea încrederii ce a fost arătată. Cei care își folosesc limba în acest scop lipsit de evlavie caută întotdeauna să rănească sau să producă neajunsuri. Iuda a putut să-l trădeze pe Domnul Iisus fără prea mare efort, pentru că știa toate detaliile activității lui. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Ioan 18 cu versetul 2. Iuda s-a folosit de informațiile sale detaliate despre obiceiurile lui Iisus pentru a-l răni. Ulterior, trădarea i-a cauzat mustrări de conștiință atât de puternice, încât a ajuns să se sinucidă. Sunt convinsă că un asemenea act îți macină respectul de sine și sentimentul propriei demnități. Ai trădat vreodată încrederea cuiva? Fii sincer, de ce ai făcut-o? Care ți-a fost răsplata? Ai obținut vreun avantaj? Erai invidios? A fost cumva la mijlocul un conflict nerezolvat? Te-ai pocăit de păcatul tău? Pe de altă parte, ți-a trădat vreodată cineva încrederea? Ai cules roadele pe care le-ai semănat? Care a fost lecția pe care ai învățat-o din acest incident? L-ai iertat din inimă pe cel care ți-a trădat încrederea și nu mai dorești răzbunare? Dacă nu, încă ești legat de el și încă îți mai controlează viața. Dă-i drumul. Dumnezeu a văzut trădarea înainte de a se întâmpla și în timp ce avea loc. De vreme ce el a decis să nu intervină, acceptă-o ca parte a planului său suveran pentru viața ta. Învață din durere, dar iartă ca să poți trăi. Amintește-ți că până la urmă, toate aceste incidente lucrează împreună pentru binele tău, fiindcă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat după planul său. Romani 8 cu versetul 28. Decide azi să te străduiești să fii o persoană de încredere, căreia ceilalți să-și poată încredința în siguranță tainele. Și dacă ești binecuvântat cu prieteni de încredere, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru astfel de giuvaiere rare. Afirmația de azi. Sunt o persoană de încredere și prietenii mei îmi pot încredința în siguranță tainele lor.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Romani, capitolul 12, vom citi primele două versete. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Cuvântul Domnului spune așa: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. A fost prezentat așa de frumos de fratele Cornel beneficiile crucii Domnului nostru Iisus Hristos, pe care noi le avem, comori, de care câteodată suntem inconștienți. Cum ai avea bani în bancă și să nu știi că poți să scrii un cec. Așa sunt așa de multe comori pe care le-a câștigat Domnul nostru Iisus Hristos la cruce pentru noi. Suntem într-o serie de mesaje despre chemarea Domnului pe care o are El pentru absolut fiecare din noi. Și vorbeam despre faptul că atunci când Domnul ne-a mântuit, în acel moment, mântuirea aceea a venit la pachet cu o chemare și chemarea aceea este sfântă. Și în ultimele două mesaje am intrat în textul acesta unde ținta textului acesta este ca să ajungem, ca să deosebim voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Să deosebim care este voia lui Dumnezeu pentru noi, pentru chemarea noastră. Cum vrea Domnul ca eu să slujesc? Ce vrea Domnul ca eu să fac? Care este menirea mea, chemarea mea pe acest pământ? Ținta la pașii care noi îi parcurgem, vrem să ajungem acolo. Cum să ajungem la punctul acela unde noi ne calificăm ca să primim această revelație? Să ne arate Domnul care este voia Lui. Care cuvântul spune, voia Lui este bună, este plăcută, este desăvârșită sau perfectă. Mi-aduc aminte când am venit în America în 1986, școlile de aici din America oferă la fiecare student câte un locker, unde poți să-ți pui geanta, cărțile, mâncarea și între clase mergi acolo și ți-ai doar cartea sau lucrurile pe care le ai nevoie pentru următoarea clasă. Și știți, those lockers veneau cu o combinație numerică. Cei care ați crescut aici în America vă aduceți aminte. Sunt trei numere. Și trebuie să mergi clockwise până ajungi la primul număr. Apoi întorci invers, counterclockwise, până ajungi la doilea număr, dar treci de el și a doua oară când ajungi la număr te oprești fix pe numărul acela. Și după aia întorci din nou în dreapta până la ultima combinație și se deschide lacărul. Dar știți cum eram noi în școală, glumeam, stăteam pe hol și suna the bell și trebuia să fugi la clasă și mergeam repede la lacă și încercam să băgăm combinația aia din viteze. Ce credeți că se întâmpla? Trebuia să facem combinația aceea de câteva ori. Proverbul acela românesc, graba strică treaba. Dacă nu era exact combinația aceea, lacătul nu se deschidea. Fraților, în același sens, în lucrurile spirituale, dacă noi nu îndeplinim condițiile, combinația, dacă pot să folosesc termenul acesta, din textul acesta, nu putem să ajungem să ne calificăm pentru voia lui Dumnezeu. Este un lacăt care nu se deschide. Și trebuie să repetăm. Nu contează cât de bine intenționat ești. Că ai intenționat să faci combinația corectă. Ai încercat să împlinești cerințele. Care sunt condițiile? Ca să ne putem califica pentru revelația voii Lui, trebuie să îndeplinim condițiile acestea. Trebuie în primul rând să aducem trupul nostru ca o jertfă vie. Ce ne spune cuvântul acesta, o jertfă vie? Evreii erau obișnuiți să aducă un animal care era sacrificat, era o dată, era un eveniment. Ei, jertfa vie este altceva. Îmi aduc trupul meu pe altarul Domnului ca o jertfă vie. În alte cuvinte, eu cu trupul acesta mă pun în slujba Domnului, devin disponibil pentru El, ca El să facă orice vrea El cu mine și cu viața mea.
Fără a împlini această condiție, nu ne putem califica pentru a cunoaște voia Lui. Jertfa trebuie să fie vie, continuă. Viața mea, scopul vieții mele este să trăiesc ca să împlinesc planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Scopul vieții mele trebuie să fie ca eu să împlinesc chemarea, mandatul, slujba pe care o are Domnul pentru mine. Jertfa trebuie să fie vie. Parte din combinație. 2. Jertfa trebuie să fie sfântă. Ce ne spune aceasta? În engleză îmi place cuvântul acesta, set apart. Pus deoparte pentru Domnul. Ca să mă calific pentru revelație, eu trebuie să vin cu trupul acesta, cu viața mea, o jertfă vie și să mă pun deoparte pentru Domnul. În alte cuvinte, scopul vieții mele este acesta. I am set apart to fulfill the will of God for my life. Mă pun deoparte, mă separ ca să pot să împlinesc chemarea care o are Domnul pentru mine. Apoi evreii mai cunoșteau ceva, jertfa aceea, în cuvântul acesta se include lucrul acesta fără cusur. Jertfa trebuia să fie fără cusur, nu avea voie să lipsească ceva, da? Nu avea voie să aibă o pată, a blemish. Și intenția inimii noastre trebuie să fie aceasta, să aduc trupul meu ca o jertfă vie înaintea Domnului și jertfa aceasta să fie fără cusur. Apoi, a treia parte din combinație. Jertfa aceasta trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu. Nu știu dacă realizați, dar în lumea în care trăim, everything is about me. Merg la biserica unde îmi place cum să mă închin. Eu mă închin Domnului așa cum îmi place mie. Dar închinarea nu-i pentru mine. Imaginați-vă dacă eu aș fi bucătar de meserie și un om foarte influent, cu finanțe, m-ar angaja pe mine ca eu să-i fac o masă o lui, să o pregătesc. Și omul acela, dacă vrea pește, o salată deosebită, nu pot să zic, nu, fac ce vreau eu. Mie nu-mi place pește, eu vreau să fac porc. Păi nu, masa aceea nu-i pentru mine, este pentru el. În același fel, jertfa noastră, închinarea noastră, slujirea noastră, it's not about us. Nu-i vorba despre ce-mi place mie, ce doresc eu, cum aș vrea eu să-L slujești pe Dumnezeu. Nu, jertfa trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu. De unde aflăm ce îi place lui Dumnezeu? Well, din cuvânt. El ne spune exact ceea ce vrea, ce îi place, ce primește, ce este de bun miros înaintea lui. Și apoi combinația aceasta are 4 numere. Slujba, închinarea trebuie să fie de natură duhovnicească. Pentru că poate să fie și firească, omenească. În alte cuvinte, vrea să ne spună, slujba aceasta trebuie să se nască din lăuntrul nostru. În ziua aceasta, noi când medităm la cina Domnului, scopul este, noi când avem sărbătoarea aceasta, să medităm la ce a făcut Domnul pentru noi. Când luăm bucățica aceea de pâine, vedem trupul Lui care a fost frânt pentru mine. Și meditez la lucrul acesta. Când iau păhărelul acela cu rodul viței care reprezintă sângele lui, meditez la faptul că sângele lui a curs pentru mine. Și în această zi Dumnezeu se uită la inima mea, la această sărbătoare să vadă. A spus, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, in remembrance of me. În alte cuvinte, meditați la ce am făcut pentru voi. Știți ce se întâmplă? Atunci când închid ochii și realizez că El a fost frânt pentru mine, că sângele Lui a curs pentru mine, automat se naște o recunoștință în mintea și în inima mea. Și din recunoștința aceasta vin să-mi aduc trupul meu ca o jertvă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Data trecută, la ultimul mesaj, vorbeam despre faptul că există posibilitatea ca închinarea noastră să se limiteze la exterior și am specificat doar la fapte. Au venit iudaizatorii care l-au primit pe Mântuitor în biserică și au zis, da, trebuie să slujim pe Dumnezeu, dar nu se focalizau pe aspectul acesta. Închinarea să fie în duh, în adevăr, să se nască din lăuntru, ci erau obișnuiți, aveau o zestre ei spirituală, dacă pot să spun așa, a ritualului. Trebuie să fii tăiat împrejur, trebuie să mânci coșuri, sunt anumite datini, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Și focusul era pe to do, a face ceva. Nu era dintr-o recunoștință lăuntrică.
Era focalizată doar pe exterior. Da, o închinare duhovnicească întotdeauna se va manifesta în exterior. Dar poți să ai o închinare în exterior care să nu se nască din interior. Și cuvântul Domnului aici vrea să ne spună, dacă noi vrem să aducem o jertfă plăcută Domnului, ea trebuie să se nască din interior. În ziua aceasta aș vrea să vorbim despre un alt risc. Să ne focalizăm pe o închinare tot care este exterioară, dar în care focusul este pus pe ceremonie, pe evenimente, pe un show, dacă vreți. Și mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață sub formă de întrebare: închinare sau spectacol? Pentru că s-ar putea să confundăm lucrurile. Să asumăm că ceea ce facem noi este închinare și, din păcate, să nu fie închinare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că timpul este limitat, mă voi focaliza pe doar un singur punct. Pericolul acesta de a confunda slujirea și închinarea cu spectacolul. Unul dintre cele mai mari ispite a vremurilor noastre este reducerea slujirii și a închinării doar la o formă exterioară, la o ceremonie, la un spectacol, dacă vreți. Și aceasta at the cost of spiritual worship. Și avem o atenționare aici în versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Atunci când vii să aduci Domnului o închinare, o slujire, trebuie să fii foarte atent ca închinarea ta să nu fie după o formă care vine din chipul veacului, din lumea din jur. Noi toți suntem capabili de lucrul acesta. Permiteți-mi să fiu vulnerabil și am să vă dau un exemplu din viața mea pe care l-am observat mai târziu. La vârsta de 13-14 ani, îmi plăcea foarte mult muzica creștină. Ascultam la tot felul de Christian bands, de aici, din America. Pe vremea aceea era Amy Grant foarte populară, Keith Green, grupuri românești, The Messengers din Portland și alții, și ascultam. Și imaginați-vă că ai casetofonul pe vremea aceea cu casetă în cameră, ascult și vine tata sau mama și te găsește în cameră. Mă, pruncul ăsta ascultă la muzică creștină, ce frumos! Cât de pocăit e el! Ar putea să asculte altceva. Am spune noi, este lucru bun. Ce se întâmpla în momentele acelea când eu puneam caseta și cântau trupele acelea? Permiteți-mi să fiu vulnerabil. Știți ce vedeam eu? Mă vedeam pe mine la o chitară electrică pe stage cântând cu ei. Și am spune noi, what's wrong with that? What's wrong with that este că în imaginea mea, pe ecranul minții mele, eu nu eram motivat de o închinare lăuntrică duhovnicească. Eu nu mă vedeam acolo lăudându-L pe Domnul ca răspuns la ce a făcut El pentru mine, ca răspuns la măreția Lui, cât de mare este El și cât de bun a fost cu mine. Și din recunoștința aceea să-I cânt. Nu eram motivat de lucrul acela și motivația spune totul când este vorba de o închinare duhovnicească sau firească. În centrul atenției, în imaginea de pe ecranul minții mele, eram eu. Eu eram actorul principal. Most people would call that a vision. M-am văzut predicând în față, eu cântând acolo. Wow, ce lucru minunat! Știți că lucrul acesta este posibil ca noi să-l facem ca și adulți? Să numim închinare și Dumnezeu să nu numească lucrul acela închinare. Pentru că noi ne vedem pe noi în centrul atenției, nu-L vedem pe Hristos răstignit. Motivația reală nu este ce a făcut El pentru noi, motivația reală este afișarea noastră. Am spune că, Doamne, asta e prea de tot. Nu, nu. Ne imaginăm cât de apreciați am fi noi, dacă am sluji noi. Ce ar spune oamenii despre noi? Ne imaginăm titluri de lider și vin oamenii după mine.
diacon, păstor, doctor, reverend, profet, plâng oamenii când profețesc eu, Christian artist. Dar în realitate, la închinarea noastră, noi căutăm împlinirea noastră. Ca și cum aș fi eu, spuneam, șef, da, bucătar, și mă duc și fac mâncarea ca să-mi placă mie. Da, doresc ca oamenii să se pocăiască, să fie eliberați când mă rog eu. Interesul nu este ca oamenii aceia să fie eliberați prin oricine, nu, să fie eliberați când mă rog eu. Oamenii să se pocăiască când predic eu. Să fie o atmosferă deosebită când cânt eu. Oamenii să plângă la cuvântul lui Dumnezeu când eu predic. Și nici nu realizăm care este motivația ascunsă și noi numim lucrul acesta închinare. Știți că putem să avem lacrimi când ne închinăm în felul acesta? It's just emotions. You can have emotions listening to country music. Și nu-i Duhul Domnului. Știți că lucrurile acestea nu sunt închinare? Știți ce sunt? Idolatrie. Idolatrie, un spectacol unde eu sunt actorul principal, eu sunt important, eu sunt apreciat și putem să facem lucrurile acestea fără să fim conștienți. Inconștient. Și noi spunem că facem pentru Domnul. Lucrul acesta se poate întâmpla chiar în cele mai profunde momente de cercetare a Domnului în viața noastră, în biserică. De unde știu? Le-am trăit personal. Le-am văzut la mine. Și trăim într-o lume în care dorințele oamenilor, visurile lor sunt pe primul loc. Imaginați-vă că astăzi trebuie să slujim ca păstori într-un alt fel de climat. Imaginați-vă ca și păstor că văd lucrurile acestea și de cele mai multe ori nu știi dacă poți să zici ceva. Din frică să nu le strici creativitatea, să nu se supere, să nu mai slujească, dar ei nici nu-ți dau seama că ceea ce se întâmplă în viața lor nu este închinare, este idolatrie. Știți, sunt două extreme. Este exemplul acela, extrema din România. Știți, am crescut acolo, am terminat primele 6 clase în România și în România era ideea aceasta că tu nu știi nimic. Repetă după mine. Da? N-aveai voie să te exprime nici într-un fel. Am venit în America și am dat în cealaltă extremă, celălalt șans, care poți să spui orice prostie la școală și zice, wow, that's interesting, la o adevărată prostie. Și problema este atunci când vezi anumite lucruri care nu sunt bune și din frica de a ofensa, de a stinge creativitatea, nu mai putem să spunem nimic și trebuie să acceptăm orice aberație, firescul și idolatria ca și închinare în biserică. Adevărul este atunci când iubim pe cineva cu adevărat, o să le spunem adevărul. În dragoste, chiar dacă doare. Cu riscul că s-ar putea să se poticnească și să nu mai slujească. Sau să plece de la noi de la biserică. Închinarea noastră poate foarte ușor să-și piardă aspectul acesta absolut necesar de o închinare duhovnicească care este născută din recunoștință, care este pentru Domnul și care trebuie să-i placă Lui. Și aș vrea ca studiu de caz să ne uităm la biserica din Roma, care poartă numele acestei epistole. O biserică vie la care Apostolul Pavel a scris epistola aceasta. Și vom vedea că intenția diavolului, scopul lui a fost să le fure această închinare duhovnicească despre care vorbim noi. Și ea să fie înlocuită cu total altceva.
Biserica aceasta de la Roma a supraviețuit 300 de ani în niște persecuții care sunt greu de imaginat pentru noi. Și în acești 300 de ani, persecuțiile acestea n-au reușit să stingă dragostea, slujirea lor pentru Domnul. Nu au înflorit în timpul acela. Nimic n-a putut să-i despartă de dragostea lui Dumnezeu. Nimic n-a putut să-i oprească ca ei să închine într-un mod duhovnicesc. Oameni extraordinari au fost aruncați la fiare, creștinii s-au înmulțit, au fost vânduți ca sclavi, ca și robi, nu s-au lăsat de Domnul, au fost arși la rug, nu s-au lăsat de Domnul, au fost răstigniți și oamenii aceștia n-au tăgăduit numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și vă întreb, n-am văzut lucrul acesta în comunitatea noastră română? Au reușit comuniștii din România să stingă focul dragostei pentru Hristos prin persecuțiile care le-au avut ei împotriva bisericii? Au putut să-l oprească pe fratele Richard Wurmbrand ca să nu mai vorbească despre dragostea lui Hristos prin 14 ani de tortură și pușcărie? N-au reușit. Au reușit să-l oprească pe fratele Traian Dors să nu-i mai scrie versuri așa de frumoase lui Dumnezeu prin bătăi și în închisoare? N-au reușit. Avem exemplu aici în biserică, fraților. Bunicul fratelui Beni și Coco Olariu, da? de la Lipova, Șoimoș, din România, au fost printre primii creștini penticostali care au suferit pentru numele Domnului în România. Au fost prinși fratele Olariu și fratele Partenie și au fost bătuți de jandarmi într-un mod așa, soră cu moartea, cum am spune noi. Prin harul Domnului, fratele Mihai Olariu a supraviețuit. Dar fratele Partenie a fost primul penticostal martir din România. Și oamenii aceștia, după ce au fost bătuți, nu vă imaginați bătaia care au primit, au fost duși la bunicul Violetei în casă, fratele Gheorghe Lela, care era păstor pe vremea aceea, care le-a spălat rănile. Sora Sofica a fost la stăruință la el în casă, era păstorul bisericii. Nu l-am prins în viață. Vă întreb eu, a reușit bătăile, suferințele acelea ca să stingă dragostea pentru Domnul? No, we have familia Olariu astăzi aici împreună cu noi. De ce? Pentru că fratele Mihai Olariu a stat tare pentru credință, n-au reușit. Persecuția, bătăile, lucrurile acestea ca să-i desparte de Domnul. Dacă ne uităm la creștinii din Roma, oamenii aceștia n-au avut clădirile noastre, n-au avut instrumentele noastre, n-au avut pregătirea noastră și au reușit să aducă Domnului cea mai frumoasă închinare duhovnicească, din interior, din recunoștință, în simplitate. Fraților, am auzit mai multe testimonii care, știți ce au marcat pe oameni? Nu clădirile noastre, nu ce avem noi, nu show-ul nostru, cât de bun este programul sau muzica care o avem, nu, nu, nu. Pentru că au văzut în colegii lor credincioși o relație strânsă cu Dumnezeu, o dragoste care au văzut, măi, ce are omul ăsta în el este autentic. Și știți ce au spus? Vreau să am și eu ce are el. O închinare autentică, duhovnicească, este un testimoniu care aduce rezultate, care aduce roade pentru împărăție. În ciuda suferințelor, credincioșii de la Roma au slujit Domnului în scumpătate, în ascuns, de multe ori, fără formații, fără catedrale, fără pompă, fără spectacol, din inimă. Mirarea celor din afară care nu erau credincioși, erau cum pot oamenii aceștia să se închine lui Dumnezeu fără temple, fără preoți cu costumații deosebite, fără foc, fără jertfe, fără spectacol? Cum poți oriunde închid ochii și îl laudă pe Domnul? Catacombele erau suficiente, puteau să-și închidă ochii oriunde, oricând să laude pe Domnul. Ei, exact asta este ceea ce Dumnezeu numește închinare duhovnicească. Este ceea ce a dorit și dorește Dumnezeu și astăzi. Dar tragedia a fost că în momentul în care împăratul Constantin a declarat că Roma este stat creștin, oameni din tot felul de religii păgâne au trebuit să fie asimilați. Și avea o mare problemă.
Oamenii aceștia erau obișnuiți să fie stimulați la închinare din exterior, nu din interior. Ei nu înțelegeau cum să închizi ochii și să îl lauzi pe Dumnezeu. Închinarea lor erau nevoie de idol, de artă, preoțime, costumații, ritualuri nu elaborate și complexe. Toate acestea, desigur, stimulează firea pământească și parcă îmi imaginez așa bucuria păstorilor bisericii din Roma. În sfârșit, toți se pocăiesc. Un lucru extraordinar, nu? După atâta suferință, după atâta persecuție, marteraj, în sfârșit noi avem libertate. Împăratul Constantin, el e creștin. E, acum, această nouă realitate cerea un pic de creativitate, ingineri. Nu? Și au trebuit, măi, acum s-a schimbat, pentru prima dată avem libertate. Nu mai putem să fim atâta de înguști, legaliști, limitați. Dumnezeu ne-a dat și înțelepciune. Și trebuie să folosim înțelepciunea aceasta, nu? Ca să predicăm Evanghelia, să câștigăm pe oameni. Să facem ca procesul acesta de asimilare să fie cât mai ușor. Și biserica a început să ia forme de închinare pe care oamenii păgânii aceia erau obișnuiți și le-au asimilat, le-au adus în biserică. Pentru că săracii oameni nu știu de altceva. Trebuie să le vorbim într-un limbaj, într-o formă pe care ei să înțeleagă. Ceva trebuia făcut, era nevoie de spărgători de gheață, de oameni de minți luminate. Și așadar au început să intre în biserică. Au început să pună icoane mari, dar de data aceasta icoanele erau creștine. Statuete de tot felul, artă religioasă care are menirea să te ducă în închinare. În fața bisericilor, altare mari, cu aur, argint, cu tot felul de lucruri pe ele, să conducă pe oameni în închinare. Oamenii au nevoie, altfel n-ajungi la sufletul lor. Problema. Acești noi credincioși n-au ajuns niciodată închinători adevărați. Știți ce le-a spus? Nu trebuie să faceți nimic, doar trebuie să veniți la program și să dați zeciuială. Și noi, slujitorii din față, cu costumațiile acestea, cu toată arta aceasta, cu toate lucrurile acestea, noi punem un show aici și închinarea este voi să veniți, să stați acolo și să vă uitați la noi ce facem noi. Și aceasta este închinare. Și de multe ori se le predice într-o altă limbă care ei nici nu înțelegeau. Nu știu, prin anii 50-60 au schimbat și ei din latină biserica catolică să vorbească în limbajul oamenilor. Știți că mentalitatea aceasta este la curent astăzi în bisericile din America? Au mers cercetătorii și au întrebat pe oameni care este biserica care v-ar place vouă. Și au luat statistici. Care este biserica care le place oamenilor? Programul să fie scurt, muzica să fie bună, mesajul să nu fie prea lung, dar să fie pozitiv. Că viața e destul de amară și să le spui oameni ceva. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te vindecă, Dumnezeu îți vrea binele, God is good, God is love, toți mergem în rai. Fiți prezenți la biserică, dați zeciuială and watch the show. Atunci când eu slujesc în față, atunci când Domnul ne cheamă ca să slujim, noi nu slujim oamenilor, noi slujim lui Dumnezeu. Închinarea mea nu este intenționată să placă oamenilor. Ea trebuie să placă lui Dumnezeu. După ce am slujit Domnului, trebuie să pot să mă pun pe genunchi sau cu fața la pământ înaintea Domnului și să-L întreb, Doamne, was that ok? Doamne, ți-a plăcut închinarea mea? Doamne, aprob mesajul meu? Atunci când conduc închinarea, îi conduc pe oameni în închinare ca oamenii să-L vadă pe Hristos cel răstignit sau în mintea mea vreau ca oamenii să mă vadă pe mine?
Și în loc să conducă oamenii în chinare, actorul principal sunt eu, show-ul sunt eu, ei sunt spectatorii. Nu! Predica, mesajul, cântarea, absolut orice slujire trebuie să-i placă lui Dumnezeu, nu oamenilor. Duhul Sfânt este cel care bate la inima omului și îl cheamă la pocăință. Nu eu, nu creativitatea mea, nu cât de bun este programul, nu cât de elocventă este predica mea. Apostolul Pavel zicea chiar invers, spunea el așa: n-am venit la voi cu cuvinte alese. De ce? N-am vrut să stimulez firea voastră, n-am vrut să vă impresionez, n-am vrut cumva, Doamne ferește, voi să vă uitați la mine și cuvântul lui Dumnezeu să fie fără efect. Nu! Eu vreau atunci când predic Evanghelia, oamenii prin cuvintele mele să-L vadă pe Hristos. Vreau atunci când cânt, oamenii să-L vadă pe El. Oamenii să se închine lui Dumnezeu. Ei, aceea este o închinare duhovnicească. Aparent, ceea ce a dat cel mai bun randament a fost strategia de a prezenta Evanghelia într-o formă care oamenii erau familiari, nu? Și liderii credincioși au luat practici păgâne și le-au botezat, le-au făcut creștine peste noapte. Păi, schimbăm limbajul. Scopul justifică mijloacele, ca oamenii să fie mântuiți, să-i atragem pe oameni la Domnul. Doar schimbăm terminologia. Folosim termeni creștini. Fraților, această strategie a vrăjmașului a fost atât de eficientă în a corupe biserica de la Roma și este atât de eficientă în a corupe biserica de astăzi. M-am gândit dacă să vă pun aici două videouri în biserică, dar până la urmă am zis că nu cred că e apropiat să vă arăt ce se întâmplă la conferințe așa zise creștine. Dansator care s-a urcat pe un pol de aceea care găsești la cluburi de noapte spurcăciuni și au numit-o închinare. La o conferință de surori a venit unul în față, îmbrăcat doar în slip de baie, cu o chitară, restul tot dezbrăcat și cu alte dansatoare în spate. Și toți au aplaudat și a fost cântări spre lauda lui Dumnezeu, între ghilimele. Aici, în America. Ce credeți că s-a întâmplat cu biserica creștină de la Roma? Au sfințit ei păgânismul prin aceste strategii? Nu. N-au sfințit păgânismul. Au spurcat ceea ce trebuia să fie păstrat sfânt. Știți ce este interesant? Domnul îi avertizase chiar pe ei. Versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Cuvântul lui Dumnezeu avea menirea să-i apere de ispitele care urmeau să vină. Nu au avut nicio scuză, au fost avertizați. Niciunul din noi nu avem nicio scuză, suntem și am fost avertizați de cuvântul lui Dumnezeu. Ironia. Au rezistat la persecuție 300 de ani și au căzut la libertate. Ironia aceasta se repetă astăzi. Biserica Pentecostală a înflorit sub persecuția comunistă și cade la libertate. Cum? Prin compromis. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Astăzi avem oportunitatea să medităm la ce a făcut Domnul pentru noi, la jertfa Lui de la cruce, la trupul Lui care a fost frânt, la sângele care a fost vărsat, și fiecare din noi să închidem ochii și să-L vedem pe El, acolo pe cruce, fiind frânt, biciuit, răstignit, sângerând pentru mine. Și din acea recunoștință să-I aducem o rugăciune de laudă, de mulțumire Domnului, să-I spunem Domnului să ne spele, să ne curățească. Dorim să-L slujim, să-I aducem o slujbă duhovnicească.
închinarea noastră, viața noastră, trăirea noastră să fie plăcută Lui. Pentru că atunci când viața noastră este adusă pe altarul Lui ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, noi ne calificăm pentru revelație. În momentul acela se desface lacătul. Putem să deosebim voia Lui Dumnezeu pentru viața noastră, voia Lui care este bună pentru noi, care este plăcută, we will enjoy it, voia Lui care este desăvârșită. Și eu aș vrea ca noi toți să ne bucurăm de voia Lui Dumnezeu care este bună, plăcută și desăvârșită. Haideți cu toții să intrăm în rugăciune. Și în timpul acesta invit pe slujitori să vină în față, să ne rugăm.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Problema pe care o constituie creștinul de rând este că e numai un creștin de rând.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană. După 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară, ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine.

în cadrul emisiunii Mari Compozitori Clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat partea a treia, Menuetto Allegretto, din Sinfonia numărul 41, Jupiter. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 iulie. În 1871 s-a născut Marcel Proust, scriitor și estetician francez, autor al celebrului roman În căutarea timpului pierdut. În 1951 s-a născut Vasile Șoicaru, autor și cântăreț român de muzică folk. În 1955 s-a înființat Comitetul pentru Energie Nucleară. Tot într-o zi de 10 iulie, însă în anul 1962, a fost lansat la Cape Carnaval Telstar, primul satelit de telecomunicații, făcând posibilă transmiterea de programe de televiziune peste Oceanul Atlantic. În 1970 a fost creată Banca Internațională de Investiții. În 1991, Boris Yeltsin a devenit primul președinte rus ales de un electorat. Iar în anul 1997, președinții Statelor Unite ale Americii și Franței, Bill Clinton și Jacques Chirac, au devenit cetățeni de onoare ai capitalei printr-o hotărâre a Consiliului General al municipiului București. Ați ascultat calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Copilul meu, de când am plecat în cer ca să-ți pregătesc un cămin minunat, au trecut mulți ani. Însă promisiunea mea este gata să se împlinească. S-au scurs multe seri de când nu am mai văzut asfințitul pe pământ și tot atât de multe dimineți. Dar, copilul meu, știi ce dor îmi este de tine? Te privesc zilnic de pe geana norilor și mă bucur când văd că faci câte un lucru frumos pentru mine. Dar, copilul meu, încă mai este nevoie de tine pe pământ, de mâinile tale unite în rugăciune, de picioarele tale ce aleargă pe munți să vestească Evanghelia, de brațele tale să mângâie, să îmbrățișeze. Pentru toate acestea, eu încă mai am nevoie de tine pe pământ. Îți înțeleg dorul, singurătatea, călătoria grea pe un pământ străin, dar dincolo de stele te așteaptă veșnicia, te așteaptă tatăl meu, te așteaptă răsplătirea ce te voi da chiar eu. Să nu te cuprindă deznădejdea, nu ești uitat, nici părăsit, ești doar chemat, ales în luptă, iar lupta e cu un vrăjmaș învins. M-am luptat eu pentru tine înainte de a te fi născut. Acum doar te-am trimis în lume ca să-mi ridici steagul tot mai sus. Copilul meu, mi-e dor de tine și când ai ochii înlăcrimați, să știi, atunci eu plâng cu tine. Obrazul tău e al meu obraz. Încă puțin mai stai prin lume. Mai e nevoie pe pământ de vocea ta în rugăciune, de sufletul tău bun și blând. Și apoi vom fi toți împreună în lumea fără asfințit. Se poate că în această seară să vezi un ultim asfințit. Zâmbește, ești de cer iubită.

bucuria. Mi se bucură inima în Domnul și în fiecare zi îl strigă sufletul meu. Bucuria lui îmi dă aripi încât aș putea să zbor până la Dumnezeu. Bucuria mea nu e efemeră, nu ține o clipă sau un an. Bucuria mea la veșnicie aderă și la cerul minunat. Bucuria mea nu poate fi plătită cu aur sau cu argint. Ea-i veșnică și sfântă și prețul ei a fost cu sânge plătit. Chiar dacă soarele s-ar ascunde, iarba în foc s-ar preschimba, sufletul meu în Domnul tot s-ar bucura. Chiar de n-ar mai fi izvoare, n-ar mai fi pâine și nici lumină, chiar de n-ar mai fi iubire, eu voi păstra pe Domnul, singura mea bucurie. Chiar de n-ar mai fi speranță și ziua de mâine n-ar exista, eu voi cânta și voi da slavă lui Dumnezeu, bucuria mea. Chiar de n-aș avea pe nimeni, flămând lipsit și însetat de-aș fi, sufletul meu de cerul legat pe Domnul slavei tot l-ar mări. Chiar de n-ar înflori smochinul, vița rodul nu și-ar da, măslinul s-ar usca și câmpiile nu vor înverzi. Chiar de n-aș avea nimic, sărac și singur, lipsit de putere, eu tot mă voi bucura, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.
1: Radio Armonia.

Meditația zilei.

Stabilirea scopurilor. Tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Romani 12:5. Dacă ți-e greu să-ți fixezi scopuri în viață, analizează următoarele întrebări. Ce generează bucurie în inima ta, aprinde credința și dă frâu liber compasiunii? Ce daruri a pus Dumnezeu în tine? Poate zici niciunul. Eu îți spun însă, ba da, a pus. Ascultă! Tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Să nu ne comparăm plin de mândrie și invidie unii cu alții și nici să nu încercăm să fim ceea ce nu suntem. Dacă predici, predică mesajul lui Dumnezeu, nimic altceva. Dacă ajuți, pur și simplu ajută, nu prelua conducerea. Dacă înveți pe cineva, ține-te de învățătură. Dacă îmbărbătezi pe cineva, ai grijă să nu faci pe șeful. Dacă ești pus în conducere, nu manipula. Dacă ești chemat să dai o mână de ajutor oamenilor aflați în nevoie, deschide-ți ochii și fii gata să întinzi oricând o mână de ajutor. Dacă ești în dezavantaj, nu te lăsa enervat sau deprimat de cei din jur. Zâmbește, iubește din toată inima, fără prefăcătorie. Alegeți întotdeauna prieteni cu scopuri comune. Oamenii fără nicio țintă nu-ți vor respecta țelurile și, dacă le vei permite, vor risipi și timpul tău. Iubește-i și încurajează-i, însă nu-i lăsa să devină o povară pe care trebuie să o porți. Păstrează mereu în minte țelurile date de Dumnezeu. Ascultă! Scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Habacuc 2:2. Un gând nu este un plan, la fel nici o dorință și nici o oportunitate. Trebuie să ai un scop bine stabilit în mintea ta mereu. Roagă-te câteva momente și roagă-te cu privire la această problemă.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Viața noastră contează pentru Hristos, chiar dacă nu avem chemarea de a fi pastori sau misionari? Eu încerc să fiu credincios în slujba de a le vorbi și altora despre mântuire, mai ales nepoților mei. Crezi că asta va conta în final? Ceea ce faci tu seamănă mult cu ceea ce face un pastor sau un misionar. Pavel spune în Roman 15, cu versetele de la 15 la 20. Totuși, ici colo, v-am scris mai cu îndrăzneală ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea în puterea Harului pe care mi l-a dat Dumnezeu ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu pentru ca neamurile să-i fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Eu, dar, mă pot lăuda în Iisus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu, căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că, de la Ierusalim și țările de prin prejur până la Iliric, am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit. Nu trebuie să-ți pui un guler special în jurul gâtului, să participi la toate mesele de dragoste sau să ții predici lungi și plictisitoare pentru a fi un bun slujitor. Pavel spune că slujitorii lui Hristos proclamă Evanghelia peste tot pe unde merg, mărturisesc despre lucrarea lui Dumnezeu din viețile lor. Lucrarea lui Pavel a contat. Am impresia că și lucrarea ta contează. Va conta în final. Când vei ajunge în cer, mă întreb dacă Iisus Hristos îți va adresa următoarele cuvinte. Sunt atât de mândru de tine pentru că m-ai lăsat să te folosesc. Datorită ție, sunt și alții aici astăzi. Ai vrea să îi întâlnești? Vecini, colegi de serviciu, prieteni, străini și membri de familie, părinți, soț, soție, copii, nepoți, vor face cu toții un pas în față. Chiar și strănepoții, pe care poate nici măcar nu i-ai cunoscut, sunt acolo pentru că tu ai fost o mărturie pentru copiii și nepoții tăi. Contează faptul că slujim? Da. Ești un slujitor? Cu siguranță. Contează ceea ce faci tu? Categoric. Și dacă faci asta, profită de toate mesele de dragoste la care ești invitat.

Este Dumnezeu dispus să folosească pe oricine pentru a schimba lumea? Chiar și pe oameni care nu au trăit o viață după voia Lui? Eu așa sper. Dacă Dumnezeu ar alege numai oameni neprihăniți cu care să schimbe lumea, atunci i-am putea număra pe toți pe un deget. Iisus. Dimpotrivă, El i-a primit și pe ceilalți în planul Lui, pe păcătoși, pe nelegiuiți, pe imperfecți, pe fricoși, pe cei mândri, pe cei care manipulează adevărul. Și lista poate continua. Cu oameni ca Avraam, care era un mincinos, Iacov, înșelător, Moise, ucigaș, un om care găsea mereu scuze, David, curvar, ucigaș, Solomon, lumesc, curvar, Ilie, profetul îmbufnat, Gomera și Rahav, prostituate, Matei, care era un vameș, Petru, un om mânios care s-a lepădat de Isus. Lecția încurajatoare este clară. Dumnezeu folosește și folosește oameni pentru a schimba lumea. Oameni, nu sfinți sau supraoameni sau genii, ci oameni. Escroci, ciudați, blânzi sau mincinoși, El îi folosește pe toți. Și ceea ce le lipsește până la perfecțiune, Dumnezeu compensează prin dragoste. Dacă te întreb cum poate să te folosească Dumnezeu pentru a schimba lumea din jurul tău, privește la cei pe care deja i-a folosit și prinde curaj. Oricine ai fi și orice ai fi făcut, Dumnezeu te poate folosi. Pentru că nu ești perfect, poți vorbi despre ce înseamnă să greșești. Pentru că ești păcătos, poți vorbi despre iertare. Dumnezeu îi ridică pe cei zdrobiți și slabi pentru ca mai apoi să defileze cu ei în fața lumii, prezentându-i ca pe niște trofee ale iubirii și puterii Lui. Oamenii din lume văd cum oamenii răi pot deveni sfinți și atunci își dau seama că Dumnezeu cu siguranță iubește și pe ei.

0: Îmi doresc să devin medic și să lucrez printre săraci, dar acest vis pare imposibil de împlinit. Inima îmi spune că visul este de la Dumnezeu, dar părinții mei sunt de părere că aș face o prostie. Ce pot face pentru ca aceste îndoieli să nu îmi distrugă visul? Hai să fim sinceri. Sunt multe lucruri în viață al căror sens nu îl înțelegem. Școala, prietenii, știrile, politica, Wall Street. Până și istoria pe care o găsim în Biblie de multe ori nu are prea mult sens. Călăuzirea a 1 milion de oameni prin deșert, timp de 40 de ani spre o țară promisă învăluită de mister. Micșorarea unei armate de la 32.000 de ostași la 300 de oameni înarmați cu trâmbițe, oale și făclii, în judecători. Mântuirea lumii printr-un copil născut într-un grajd, găsim în Luca. Răspândirea Evangheliei în toată lumea prin 12 bărbați imperfecți, printre ei un trezorier care lua mită, un prieten intim care s-a lepădat de Isus și un altul care a preferat să fugă în pielea goală mai degrabă decât să fie prins. Prin urmare, dacă ai un vis care poate fi explicat logic, visul acela nu poate fi de la Dumnezeu. Visurile care vin de la Dumnezeu sfidează întotdeauna logica. Noi uităm că unul dintre cuvintele preferate ale lui Dumnezeu este imposibil. El visează visuri imposibile. De ce? Dacă realizezi un vis posibil, atunci tu primești toate laudele. Dar dacă realizezi un vis imposibil, atunci Dumnezeu primește toată lauda. Scopul visurilor imposibile este de a arăta lumii că există un Dumnezeu incredibil și nemaipomenit care lucrează în viața oamenilor. Și totul începe cu un vis ca al tău de a-i ajuta pe cei săraci și nenorociți. Deși se pare că părinții tăi îți sting pasiunea semănând îndoieli, ei pot contribui cu multă înțelepciune la planurile tale. Părinții tăi te iubesc și vor să se asigure că tu iei cea mai bună decizie, așa că ascultă-i. Simțul practic și logica nu sunt ceva rău. Prudența se poate deghiza uneori în îndoială. Dar în final, tu trebuie să te întrebi, al cui vis îl voi urma? Pe al meu, al părinților mei sau al lui Dumnezeu? Visurile lui Dumnezeu sunt întotdeauna mai mărețe și mai bune și mai greu de crezut. Cam așa arată visurile lui. Vecinii tăi, comunitatea ta, școala ta, toți se întorc la Hristos. Bisericile din județul tău se unesc în rugăciune pentru trezire spirituală, eradicarea foametei și a bolilor dintr-o țară întreagă. Pace pe pământ! Îndrăznești tu să visezi visul lui Dumnezeu?
1: Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado. În lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: mă confrunt adesea cu îndoieli în privința mântuirii mele. E normal?
1: Momentele de îndoială cu privire la calitatea ta de creștin sunt ceva obișnuit, dar nu e cu siguranță normal să te preocupe în permanență lupta pentru mântuire. Te confrunți cu astfel de gânduri din mai multe motive. În primul rând, poate nu ești creștin. Mulți s-au alăturat unui cult bisericesc cu gândul că vin la Isus doar ca să descopere mai târziu că nu l-au primit niciodată cu adevărat pe Hristos în inimile lor. Un alt motiv pentru care îți faci griji pentru mântuire este că ai lăsat să ți se adune în viață multe păcate nemărturisite. Iar un altul, destul de des întâlnit, care îți creează îndoieli în privința mântuirii, poate fi o imagine proastă de sine. Iată ce se întâmplă. Crești gândindu-te că părinții nu te iubesc. Cel mai adesea nu este cazul. Te iubesc cu adevărat, doar că întâmpină greutăți în a-și exprima sentimentele de iubire. Ajungi la concluzia, dacă părinții mei nu mă pot iubi, înseamnă că nu sunt demn de iubire. Această concluzie este confirmată și de prietenii de școală care te mai resping din când în când. Atunci te întorci către Isus ca să te mântuiască de păcate și să te împace cu Dumnezeu. Dar aduci cu tine și credința că nu ești demn de iubire. Cineva care se simte astfel este adesea neîncrezător în relația cu Dumnezeu. Adevărul este că Dumnezeu te iubește cu adevărat. Te iubește necondiționat. Când îți vei da seama de acest lucru, vei depăși multe din neliniștile tale legate de mântuire și vei dobândi certitudinea că ești într-adevăr creștin.

0: De ce este tatăl meu atât de demodat?
1: Cu riscul de a te plictisi, răspunsul îți este dat de un clișeu extrem de folosit. Treci doar printr-o anumită fază. Nu crezi? Ei bine, încearcă să arunci o privire mai de ansamblu. În următoarele faze din viața ta, gândești astfel. La 4 ani, te gândești așa. Tata poate face orice. La 6 ani spui, tata știe foarte multe, foarte multe lucruri. La 8 ani, afirm. Tata nu știe chiar toate lucrurile. La 12 ani, în preadolescență, spui cu siguranță că tata nu știe. La 14 ani, adolescent fiind, afirmi. Tata este atât de depășit încât cred că nu mai are nicio șansă. La 20 de ani, tânărul afirmă. Bătrânul e din alte vremuri. La 25 de ani, afirmă cam așa. S-ar putea totuși ca tata să știe câte ceva. La 35 de ani, un om spune, poate că ar trebui să ne sfătuim cu tata în privința aceasta. La 60 de ani, o persoană afirmă, oare ce ar fi crezut tata despre asta? Mi-aș fi dorit să știu părerea lui tata în privința acestui lucru. Câte gânduri de acest gen despre tatăl tău ai avut până acum? Probabil că destul de multe. Așa că ai răbdare. Nu te grăbi. În câțiva ani nu vei mai gândi la fel despre tatăl tău. Și oricum, acesta merită prețuit pentru ceea ce este.

0: Părinții mei sunt prea severi. Nu mă lasă să mă distrez nicicum. De ce insistă să impună atâtea reguli?
1: Dumnezeu ți-a dat părinții pe care îi ai. Mulțumește pentru ei, nu da vina pe el pentru asta. El a făcut-o din două motive anume: ca să te împiedice să te distrezi în viață și ca să te facă extrem de nefericit pe parcurs. Am glumit doar, deși recunosc că uneori așa ți se pare. Adevăratele motive pentru care Dumnezeu ți-a dat părinți este ca să te ferească de rău și să-ți ofere ce e mai bun în viață. Sună extraordinar, nu-i așa? Când crezi că părinții tăi au de gând să-și pună în practică aceste lucruri? Problema apare atunci când ceea ce ție ți se pare distracție este interpretat de aceștia ca fiind un posibil pericol, cum ar fi atunci când vrei să stai afară până la miezul nopții. Iar ceea ce ți se pare un lucru rău, și mă gândesc aici la temele de casă, pentru ei este cel mai bun lucru de la apariția pâinii feliate încoace. Așa că fii recunoscător că părinții tăi țin la tine îndeajuns încât caută să-și îndeplinească responsabilitatea pe care le-a lăsat-o Dumnezeu și urmăresc să ți-o îndeplinești și tu pe a ta. În Efeseni 6:1 se spune: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept.

0: Miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Dumnezeu pregătește calea ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Geneza 35, cu versetul 5. Era o dimineață normală de septembrie. Într-o zi de vineri, când am pornit ca de obicei înspre magazin pentru a cumpăra cele necesare pentru sfârșitul de săptămână. Ieșind din magazin, cam în jurul amiezii, m-am îndreptat cu căruciorul de cumpărături spre mașină. Soarele cald din Texas mi-a mângâiat fața. Am simțit dorința deja obișnuită de a mă grăbi spre casă pentru a o vedea pe mamă, care locuia cu mine. Întotdeauna mă grăbeam înapoi spre casă. Știam că nu puteam să o las singură foarte mult timp. Am deschis portbagajul mașinii și am început să pun cumpărăturile acolo. Văzând că mă lupt cu un pepene mare verde, un bărbat puțin chel cu pantaloni de culoare khaki și tricou alb a venit înspre mine din parcare. Doamnă, Dumnezeu mi-a arătat că trebuie să vă ofer o binecuvântare astăzi. Vă pot ajuta să puneți cumpărăturile în portbagaj? Nu, mulțumesc, i-am răspuns eu. Cred că mă descurc. Ei bine, a spus el, atunci aș putea să vă duc eu căruțul de cumpărături înapoi? Desigur, chiar se poate. A luat căruțul fără să mai spună ceva și eu am plecat acasă, neștiind că îmi voi mai aminti de acel incident mai târziu. Soțul meu, Tom, a trecut la odihnă în după amiaza acelei zile, dându-mi emoțiile și gândurile peste cap. După doar două zile, retrăind din nou și din nou acea zi tragică, mi-am amintit de bărbatul din parcare. Dacă ar fi fost doar un om obișnuit, atunci Dumnezeu l-a folosit să-mi vorbească cu bunătate. Totuși, după părerea mea, eu cred că un înger al lui Dumnezeu a venit la dreapta mea înainte de acea tragedie pentru a-mi spune că Dumnezeu era cu mine. Acea întâlnire mi-a amintit că Dumnezeu va fi cu mine toată veșnicia, oricare ar fi experiențele prin care trec. Dumnezeu a ales să-mi spună că El era cu mine și a făcut-o într-un mod care va rămâne în mintea mea pentru totdeauna, ca o mângâiere și ca o încurajare. Dumnezeu întotdeauna este alături de noi. El vorbește într-un mod în care, dacă ascultăm, ne va ajuta să știm că prezența Lui este cu noi pentru a ne mângâia. Tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Psalmul 147, cu versetul 3.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.

Aici, Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani ascultătorilor care astăzi împlinesc o nouă vârstă. Domnul să vă ajute să mergeți tot înainte pe drumul credinței spre țara promisă. Nu vă descurajați, chiar de treceți prin încercări. Prin Iisus Hristos veți birui. Vă oferim ca încurajare melodia Nu e nimic prea mult cu Rebecca Popet. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: harul devenirii. Te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Geneza 12:2. Intru pe ușa din spate, la lumina încă pâlpietoare a lumânării, agăț cheile în cuier și arunc o privire de jur împrejur la muntele de rufe murdare din spălător, papucii împrăștiați, o haină lăsată la întâmplare. Chiuveta spălătorului are cercuri de negreață, urme de degete mâsclesc oglinda. Râd cuprinsă de o supremă, fericită mirare. În burnița după amiezii aduc mulțumiri fericite pentru debandada de peste zi, cu un zâmbet ce se întinde pe 1,5 km, pentru că, iată, aceasta este din nou șansa mea de a-L sluji cu inimă neîmpărțită pe Dumnezeu, de a săvârși cu deplin trupul meu eucaristeo, cu mâinile și inima și buzele. Pot număra fiecare sarcină de îndeplinit în contul darurilor. Eucaristeo pur. Har. Această muncă, miile de sarcini nesfârșite, ne dau fiecare oportunitatea de a deveni darul de 1000 de ori. Pentru că cu fiecare dintre miile de sarcini nesfârșite, eu devin darul pentru Dumnezeu și pentru alții. Pentru că această muncă este slujirea mea publică pentru Dumnezeu, liturghia zilnică a mulțumirii, completarea slujbei de comuniune cu slujirea mea. Eucaristeul mă deșteaptă cu ochii larg deschiși și adânci clătineri din cap în fața adevărului că eu, mamă a 6 copii, dețin acum adevărul cumpărat cu practicarea lui Eucaristeu. Întind mâna și ating reflecția din oglinda împroșcată de deasupra chiuvetei și șoptesc către ochii ce mă privesc. Da, astăzi din nou, da, poți binecuvânta. Aici poți reconstitui Eucaristeu. Aici poți deveni un curent în fluviul harului ce răscumpără lumea. Până și eu mă gândesc la cumnatul meu John. John care își îngropase cei 2 fii ai săi, care m-a lăsat să pătrund în vindecarea lui prin negrăita lui jale zicând: ieșirea din durere este să te întinzi spre alții aflați în a lor. Am cunoscut suferința, iar a deveni binecuvântare este ceva ce ne binecuvintează la un nivel profund și acesta este felul în care El ne leagă rănile. Mă duc cu gândul la întâlnirea grupului mic de femei de adineaur și la cum ne-am spălat picioarele una alteia, cum luăm cina. Apoi, în tăcere, umplu lavoarele cu apă calde și, încercuite ca o comunitate, dăm comuniune. Ne dezgolim degetele de la picioare, tălpile și mă aplec alături de surori în Hristos, îmi înmoi mâinile în apă și ating pielea sfioasă. Spălăm picioare de jur împrejur, spălăm picioare. Apa plescă în jurul pielii și apuc călcâiul unei femei și îl îmbăiesc cu plândețe. Ca facilitator de grup, îi cer fiecăruia din încăpere să se gândească la această spălare de picioare ca la una simbolică a vieților noastre la scară mare, la cum suntem chemate să completăm slujba de comuniune prin slujire. Îmi înalț capul ca să o privesc în ochi și în încăperea cufundată în tăcere întreb: în viața ta de fiecare zi te simți slujită? Oare cum am putea ca și comunitate să te slujim mai bine? Iar ea, mama 8 copii, soție de presbiter, conducătoarea lucrării cu copiii, una care își varsă viața în nesfârșite moduri, șoptește șovăielnică printre emoții: dar eu sunt cea care se cuvine să întrebe dacă am fost și sunt o binecuvântare. Dar tu, o, cum ai binecuvântat! Cu apa călâie îi spăl degetele, mărgelele dintre degete și recapitulez lungul șir al binecuvântărilor cu care m-a binecuvântat în mod intim. Ziua în care m-ai luat la plimbare la pădure și ai ascultat bătaia firavă a credinței mele, cuvintele fără număr pe care mi le-ai scris, o mână întinsă cu prietenie, iau laveta și îi spăl călcâiul. Felul în care ai fost autentică cu mine, transparentă și reală, am fost mame și am fost surori și am plâns și mi-adâncesc privirea asupra chipului ei. Îi simt picioarele ude în mâinile mele și din nou bărbia tremură cuprinsă de simțăminte. Această încăpere plină de femei ce își spală picioarele se revarsă, cu amintirea ale felurilor în care fiecare a ajuns binecuvântare. Fără măști ne spălăm fețele cu lacrimi de bucurie, cu palmele căuși pe tălpi picurânde. Văd că însăși prezența fiecăruia dintre noi în viețile celorlalte este ceea ce ne face să fim darul, prin însăși funcția nu a ceea ce facem, ci a ceea ce suntem. Văd că suntem prea iubitele lui Dumnezeu. Și așa se face că devenim dragostea lui Dumnezeu, binecuvântându-i pe cei pe care El iubește. Până și aici, în chiar locul în care mă aflu, pot deveni din nou binecuvântarea, o viață măruntă ce multiplică bucuria, prefăcând lumea mai largă într-un loc mai bun. Dumnezeu poate intra în mine, până și în mine, și să folosească mâinile acestea, picioarele acestea, ca să fie dragostea Lui, o dragoste care merge mai departe și mai departe, tot mai departe, la nesfârșit, într-un nesfârșit circuit al Harului. Mă apropii de minunea comuniunii. Doamne, ori de câte ori vine durerea, ajută-mă cu blândețe să știu. Bucuria și durerea nu sunt decât două artere ale inimii, care pompează prin toți aceia care nu se închid, amorțiți, față de a trăi cu adevărat, iar calea de ieșire din durere trece prin atingerea altora aflați în durerile lor. Folosește-mă astăzi și îngăduie-mi să devin darul înapoiat ție prin munca dinaintea mea. Ca mulțumire pentru toate darurile tale, fă-mă un dar, pentru că a deveni binecuvântarea este ceea ce binecuvintează la un nivel profund. Intră în mine, până și în mine, și folosește viața mea ca să fie dragostea ta. Iată rugăciunea mea.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia!
1: Ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
0: Armonii de weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19:00.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 2. Vechiul tezaur. Aici nu a fost o grădină, observă Susan. A fost un castel, iar aici era probabil curtea. Da, ai dreptate, spuse Peter. Acolo sunt ruinele unui turn, iar mai încolo era scara care ducea sus pe ziduri. Și uitați-vă la celelalte trepte, cele largi și nu prea înalte, care duc spre intrare. Probabil că acolo era ușa ce da spre sala mare a castelului. Cu secole în urmă, după cum arată, spuse Edmund. Da, cu secole în urmă, fu de acord Peter. Mi-ar plăcea să știu cine a locuit în acest castel și când anume. Am un sentiment ciudat, spuse Lucy. Și tu? O întrebă Peter, întorcându-se spre ea și privind-o atent. Și eu. E cel mai ciudat lucru care mi s-a întâmplat în ziua asta ciudată. Oare unde suntem? Ce înseamnă toate astea? Tot vorbind, traversaseră curtea și intraseră pe ușa cealaltă, în încăperea unde fusese odinioară sala mare. Dar și aceasta arăta acum curte, cu acoperișul de mult distrus. Era tot un loc acoperit de iarbă și margarete, numai că era mai îngust, iar zidurile mai înalte. În capătul celălalt se zărea un fel de teras, construită puțin mai sus decât restul. Oare chiar o fi fost sala mare a castelului? Întrebă Susan. Ce-o fi locul ăla care seamănă cu o terasă? Proastă, spuse Peter, care devenise deodată neliniștit. Nu vezi? Acolo era podiumul pe care se afla masa cea mare, la care stăteau regele și marii lorzi. Ce, ai uitat că am fost și noi cândva regi și regine și am stat pe un podium chiar ca ăsta, în sala cea mare? În castelul nostru, Cair Paravel, continuă Susan, cu o voce visătoare și ușor tărăgănată, lângă locul unde se varsă marele fluviu din Narnia în mare. Cum am putut uita? Acum îmi amintesc! Exclamă Lucy. Ne-am putea imagina că suntem în Cair Paravel. Încăperea asta trebuie să fi fost foarte asemănătoare cu sala în care se țineau ospețele. Da, numai că, din păcate, nu avem cu ce ne ospăta, spuse Edmund. E târziu, uitați-vă la umbre, s-au lungit. Și ați observat că nu mai e la fel de cald? Dacă o să fim nevoiți să stăm aici peste noapte, va trebui să facem un foc, spuse Peter. Am chibrituri. Haideți să vedem dacă găsim niște lemne uscate. Își dădură tot seama că are dreptate și porniră la treabă. Livada prin care trecuseră nu era un loc bun pentru lemne de foc. Încercară în partea cealaltă a castelului, ieșind din sala mare printr-o ușiță lăturalnică. Ajunseră într-un labirint de ridicături și întrânduri care fuseseră probabil culoarele și încăperile mai mici. Acum însă totul era acoperit de urzici și trandafiri sălbatici. Dincolo de acest labirint, ajunseră la o spărtură mare în zidul castelului. Ieșiră și dădură de o pădure cu copaci mai mari și mai umbroși, unde găsiră o grămadă de crengi uscate, făcură mai multe drumuri, până când adunară o grămadă suficient de mare pe podiumul din sală. La al cincilea drum, găsiră fântâna, care era chiar în fața sălii, ascunsă de buruieni, dar care, după ce făcură curat în jur, se dovedi a fi curată, adâncă și cu apă rece. Era înconjurată de jumătate de resturile unei pardosel de piatră. Fetele plecară să mai culeagă niște mere, iar băieții începură să așeze lemnele pentru foc sus pe podium, aproape de colțul unde se întâlneau cei doi pereți, fiindcă acolo li se părea că este locul cel mai cald și mai confortabil. Nu a fost ușor să aprindă focul. Trebuiră să strice o grămadă de chibrituri, dar până la urmă izbutiră. Se așezară apoi toți patru cu spate la zid și cu fața spre foc. Înfipseră câte un băț ascuțit în câteva mere și încercară să le coacă. Dar merele coapte nu prea sunt bune fără zahăr și sunt prea fierbinți să le mănânci cu mâna. Dacă aștepți, sunt prea reci și nu mai sunt bune. Așa că fură nevoit să mănânce mere crude, ceea ce i-a făcut să-și dea seama că mâncarea de la internat nu era chiar atât de rea la urma urmei. Nu m-aș supăra dacă mi-ar da cineva o felie de pâine cu margarină acum, spuse Edmund. Dar începuse să-i cuprindă pe toți dorința de aventură și nici unul dintre ei nu-și dorea prea tare să se întoarcă la școală. La puțin timp după ce terminară de mâncat și ultimul măr, Susan se duse la fântână să bea apă. Se întoarse cu ceva în mână. Ia uitați-vă! Spuse cu voce aproape înnecată de plâns. L-am găsit lângă fântână! Îl dădu lui Peter și se așeză pe jos. Copiilor li se păru că mai are puțin și izbucnește în lacrimi. Edmund și Lucy se aplecară curioși să vadă ce are Peter în mână. Ia te uită! Exclamă Peter, dar glasul îi suna ciudat. Le dădu obiectul celorlalți copii. Acum văzură cu toții ce era. Un cal de joc de la un joc de șah, de dimensiuni obișnuite, dar neobișnuit de greu pentru că era făcut din aur. Iar ochii erau două mici rubine, adică un ochi era din rubin, celălalt fusese scos. Hei, strigă Lucy, e exact ca piesele de șah cu care ne jucam când eram regi și regine la Cair Paravel. Hai, Sue, nu mai fi supărată, îi spuse Peter celelalte surori. Nu pot să nu plâng, spuse Susan. Mi-a amintit de vremuri, oh, de vremuri atât de minunate. Și mi-am amintit cum jucam șah cu faunii și cu uriașii cei buni, și cum cântau sirenele și tritonii în mare, și de calul meu frumos și... Gata, spuse Peter cu glas schimbat. Ar fi timpul să începem să ne punem mintea la treabă. În legătură cu ce? Întrebă Edmund. Nu v-ați dat seama niciunul dintre voi unde ne aflăm? Îi întrebă Peter. Spune, spune tu, îi zise Lucy. Eu am de mai mult timp senzația că e ceva magic care plutește deasupra locului ăstuia. Spune, Peter, îl îndemnă și Edmund. Te ascultăm. Ne aflăm pe ruinele castelului Cair Paravel, spuse băiatul. Bine, dar cum ți-ai dat seama? Îl întrerupse Edmund. Locul ăsta e o ruină de ani și ani. Uită-te la copacii care cresc în dreptul porților. Uită-te la pietre. Oricine își dă seama că aici nu a mai locuit nimeni de sute de ani. Știu, spuse Peter. Tocmai asta e problema. Dar hai să uităm de asta deocamdată. Vreau să iau lucrurile pe rând, unul câte unul. 1. Sala asta are exact aceeași formă și aceleași dimensiuni ca sala din Cair Paravel. Imaginați-vă un acoperiș deasupra și o pardoseală colorată în locul ierbii, tapiserii pe pereți și o să aveți în fața ochilor sala noastră de ospețe. Nimeni nu spuse nimic. 2. Fântâna castelului se află exact în locul unde era fântâna noastră, continuă Peter, puțin la sud de sala mare, și are exact aceeași formă și aceeași mărime. 3. Susan tocmai a găsit un cal de la jocul nostru de șah sau ceva care seamănă cu unul de ai noștri ca două picături de apă. Niciun comentariu. 4. Nu mai țineți minte, era chiar în ziua dinaintea venirii ambasadorilor regelui din Calormen. Nu mai mai țineți minte că am plantat livada în fața porții din partea de nord a castelului? Cel mai măreț dintre spiritele pădurii, însuși Pomona, a venit să o binecuvânteze. Au săpat cârtițele acelea drăguțe și cum se cade. Cum de-ați putut o uita pe mănuși de nufăr, cârtița șefă, care, sprijinindu-se în lopată, a spus: "Credeți-mă, maestate, într-o bună zi vă veți bucura de pomii ăștia." Și a avut dreptate. Îmi amintesc, strigă Lucy, bătând din palme. "Dar, Peter," începu Edmund, "ceva nu e în regulă. În primul rând, nu am plantat livada chiar în dreptul porții." "Sigur că nu," răspunse Peter, "dar de atunci s-a întins până în dreptul porții." "Și mai e ceva," spuse Edmund. "Cair Paravel nu era pe o insulă." "Da, m-am gândit și eu la asta. Dar era pe o, cum îi spune, o peninsulă. Aproape un fel de insulă. Poate că de pe vremea noastră până acum a devenit insulă. O fi săpat cineva un canal." "Stai puțin," spuse Edmund. "Dar de ce spui de pe vremea noastră? N-a trecut decât un an de când ne-am întors din Narnia." "Și vrei să spui că într-un singur an castelul s-a transformat în ruine, că au crescut păduri și că pomii pe care i-am plantat chiar noi s-au transformat într-o livadă mare și străveche și altele de felul ăsta? E imposibil!" "Mai e ceva," adăugă Lucy. "Dacă suntem în Cair Paravel, atunci trebuie să fie o ușă în capătul ăsta al podiumului. De fapt, ar trebui să fie chiar în spatele nostru, ușa care ducea la visteria de jos." "Cred că nu e nicio ușă," spuse Peter, ridicându-se în picioare. Peretele din spatele lor era acoperit de iederă. "O să vedem imediat," spuse Edmund. Luă unul din bețele pe care le aveau puse deoparte pentru foc și începu să lovească în peretele acoperit de iederă. La început se auzi clar cum bățul lovea în piatră. După care, deodată, se auzi un sunet diferit, înfundat, ca acela făcut de un obiect care lovește în lemn. "Dumnezeule!" exclamă Edmund. "Trebuie să dăm iedera la o parte," spuse Peter. "Haideți să o lăsăm așa cum este," zise Susan. "Putem încerca mâine dimineață. Dacă tot trebuie să ne petrecem noaptea aici, nu vreau să am în spate o ușă deschisă și o gaură mare și neagră de unde poate ieși orice, pe lângă curent și umezeală. În curând o să se întunece." "Susan, cum poți spune așa ceva?" o întrebă Lucy cu o privire plină de reproș. Dar băieții erau prea agitați și nu luară în seamă sfatul lui Susan. Îndepărtară iedera cu mâinile și cu briceagul lui Peter până când îl rupseră. După care luară briceagul lui Edmund. În scurt timp, locul unde stătuseră fu acoperit de iederă și în cele din urmă găsiră ușa. "E încuiată, firește," spuse Peter. "Dar lemnul e putred," observă Edmund. "Putem să o spargem cât ai zice pește. O să avem și lemne pentru foc. Hai!" Dură mai mult decât se așteptaseră și înainte de a termina, în sala cea mare se făcuse deja întuneric. Zăriră primele stele pe cer. Susan nu fu singura pe care o trecu un fior când băieții se cocoțară pe grămada de lemn spart, curățindu-se pe mâini și privind în deschizătura întunecoasă pe care o făcuseră. "Acum avem nevoie de o torță," zise Peter. "La ce bun?" întrebă Susan. "Și cum spunea și Edmund?" "M-am răzgândit," o întrerupse acesta. "Trebuie," spuse Peter. "Hai, Susan, nu mai fi așa supărată. N-are niciun rost să ne mai purtăm ca niște copii acum că suntem iar în Narnia. Aici ești regină. Și oricum, cine ar putea dormi cu un mister ca ăsta lăsat nerezolvat?" Încercară să folosească bețele mai lungi în chip de torțe, dar nu reușiră. Dacă le țineai cu capătul aprins în sus, se stingeau, iar dacă le țineai invers, te ardeau la mână și îți venea tot fumul în ochi. În cele din urmă, fură nevoit să folosească lanterna lui Edmund. Din fericire, o primise cadou de ziua lui cu doar o săptămână în urmă, așa că bateria era aproape nouă. O luă el înainte cu lanterna. În spatele lui veneau Lucy, Susan și ultimul Peter, care încheia coloana. Am ajuns în capătul scărilor, le spuse Edmund. Numără treptele, îi zise Peter. Una, două, trei, numără Edmund și, coborând cu grijă, tot așa, până la 16. Am ajuns, strigă el de jos. Înseamnă că e cu adevărat Cair Paravel, spuse Lucy. Erau 16 trepte. Nimeni nu mai spuse nimic până când nu ajunseră toți patru jos. Edmund aprinse lanterna și se uitară de jur împrejur. Oh! Făcură toți într-un glas. Fiindcă acum își dădură toți seama că se află cu adevărat în vechea trezorerie a castelului Cair Paravel din Narnia, unde domniseră ei odinioară. În mijloc era un fel de alee, ca într-o seră, și de o parte și de alta, la distanțe egale, erau armuri, ca niște cavaleri care apărau comorile. Între armuri, de fiecare parte a aleii, erau rafturi acoperite cu obiecte prețioase. Lănțișoare, brățări, inele, boluri și pahare de aur, grămezi de pietre prețioase puse toate grămadă, de parcă ar fi fost cartofi sau bile de plastic, diamante, rubine de tot felul, smaralde, topaz și ametist. Sub rafturi erau cufere mari din lemn de stejar, întărite cu bare de fier și încuiate cu lacăte grele. Era tare frig și atât de liniște încât își puteau auzi propria respirație. Iar comorile erau atât de acoperite de praf încât dacă nu și-ar fi dat seama unde se află și dacă nu și-ar fi amintit despre toate lucrurile, nici nu ar fi observat că toate acelea sunt comori. Locul avea un aer trist și cam înspăimântător, fiindcă totul părea uitat în timp. Așa că nimeni nu spuse nimic preț de un minut. După care, firește, începură să umble prin tot locul și să ia diverse obiecte să se uite la ele. Era ca o întâlnire cu niște vechi prieteni. Dacă ați fost acolo, i-ați fi auzit spunând lucruri ca: ia te uită, inelele de la încoronare! Vă mai amintiți când le-am purtat prima oară? Uite, broșa pe care credeam toți că am pierdut-o! Hei, aia nu e armura pe care ai purtat-o la marele turnir din insulele îndepărtate? Îți amintești când mi-a făcut piticul asta? Mai ții minte când ai băut din cornul de acolo? Îți amintești? Îți amintești? Fiți atenți, le spuse Edmund într-o dată. Trebuie să avem grijă de baterii. Dumnezeu știe de câte ori o să mai avem nevoie de lanternă. N-ar fi mai bine să luăm ce vrem de aici și să ieșim? Trebuie să ne luăm darurile, spuse Peter. Cu mult timp în urmă, în Narnia, el și Susan și Lucy primiseră câteva cadouri la care țineau mai mult decât la întreg regatul. Edmund nu primise nimic, fiindcă nu fusese cu ei, dar numai din vina lui. Puteți citi despre asta într-o altă carte. Fură de acord cu Peter și se duseră până la peretele din capătul opus al încăperii, unde erau agățate cadourile. Al lui Lucy era cel mai mic dintre toate. Era o sticluță. Dar era din diamant, nu din sticlă. Și mai era încă pe jumătate plină cu licoare fermecată care putea vindeca orice rană și orice boală. Lucy își luă cadoul de pe perete, în tăcere, cu un aer solemn. Își puse cureaua peste umăr și atinse încă o dată sticla, care i-a târna acum într-o parte, ca în vremurile bune. Susan primise un arc cu săgeți și un corn. Arcul mai era acolo, la fel și tolba din fildeș, plină cu săgeți cu pene. Dar... Susan, o întrebă Lucy, unde e cornul? Fir ar să fie, făcu Susan după ce se gândi o clipă. Știu, l-am luat cu mine în ultima zi, când ne-am dus să vânăm cerbul alb. Probabil că l-am pierdut când ne-am întors dincolo, în Anglia, vreau să spun. Edmund fluieră, dureroasă pierdere, fiindcă era vorba de un corn fermecat. Și oriunde ai fi suflat în el, oricând, îți venea cineva în ajutor. Exact genul de lucru de care ai nevoie într-un loc ca ăsta, spuse Edmund. Nu-i nimic, spuse Susan, mai am arcul. Și îl luă de pe perete. Nu s-a rupt coarda, Sue? O întrebă Peter. Dar poate datorită magiei care plutea în aerul încăperii, sau poate nu, arcul era încă bun. Susan se pricepea la tras cu arcul și la not. Într-o clipă, întinse arcul și ciupi ușor coarda. Aceasta vibră. Se auzi un zbârnit slab care vibră în întreaga încăpere. Și sunetul acesta, mai mult decât orice altceva din ce li se întâmplase până atunci, le aminti copiilor de zilele de odinioară. Și toate bătăliile și vânătorile și ospețele le reveniră în minte. După care, Susan coborâ arcul și își puse tolba pe umăr. Veni și rândul lui Peter să-și ia darul. Scutul pe care era un leu mare și roșu și sabia de rege. Suflă, apoi le lovi de podea să le curețe de praf. Își puse scutul pe braț și-și agăță spada la șold. La început se temuse că a ruginit și că nu se mai poate scoate din teacă. Dar nu ruginise. O scoase dintr-o singură mișcare și o ridică în aer, unde străluci în lumina lanternei. E sabia mea, Rindon, spuse. Cu ea l-am omorât pe lup. Glasul lui răsuna altfel acum și ceilalți simțiră că redevenise cu adevărat regele Peter Magnificul. Apoi, după un scurt răstimp, își amintiră că trebuie să economisească bateria. Urcară pe scară, făcură un foc bun și se culcară ghemuiți unul lângă altul ca să-și țină de cald. Pământul era tare și incomod, dar până la urmă adormiră.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!
2: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
0: Radio Armonia, mereu cu tine.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 iulie. În 1871 s-a născut Marcel Proust, scriitor și estetician francez, autor al celebrului roman În căutarea timpului pierdut. În 1951 s-a născut Vasile Șeicaru, autor și cântăreț român de muzică folk. În 1955 s-a înființat Comitetul pentru Energie Nucleară. Tot într-o zi de 10 iulie, însă în anul 1962, a fost lansat la Cape Carnaval Telstar, primul satelit de telecomunicații, făcând posibilă transmiterea de programe de televiziune peste Oceanul Atlantic. În 1970 a fost creată Banca Internațională de Investiții. În 1991, Boris Yeltsin a devenit primul președinte rus ales de un electorat. Iar în anul 1997, președinții Statelor Unite ale Americii și Franței, Bill Clinton și Jacques Chirac, au devenit cetățeni de onoare ai capitalei printr-o hotărâre a Consiliului General al municipiului București. Ați ascultat calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și l-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ci se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Ascultați Radio Armonia, este ora 17. Vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Alin Nemes. Vă dorim audiție plăcută!
1: Aș dori să vă citesc un cuvânt al Bibliei, Isaia, capitolul 6, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 8 inclusiv. Și acest cuvânt al Sfintelor Scripturi să ne fie învățătură pentru noi, pentru sufletul nostru în această dimineață. Chiar dacă ne vom ocupa cu precădere de versetul 8, e bine de citit de la versetul 1 și pentru a înțelege contextul. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu spune în felul următor. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușor ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă, amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În această dimineață, dragii mei, oameni responsabili față de mântuirea noastră, de sufletul nostru, așa cum se spunea aici deja, cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și responsabil de faptul că stăm înaintea acestui Dumnezeu. Am ales să citesc acest text începând cu versetul 1 pentru faptul că aici fratele Sami scotea în evidență un aspect important. Că noi suntem înaintea Domnului aici, preț de 3 ore, altă dată de 2 ore, suntem aici în prezența lui Dumnezeu. Și atunci când Isaia a intrat în templu în prezența lui Dumnezeu și a văzut starea și a dat seama de cum arată el și de cum este Dumnezeu, de atmosfera care îl înconjoară pe Dumnezeu și de atenția pe care el trebuie să o aibă și totodată de faptul că trebuie să fie foarte, foarte responsabil cu viața lui și cu tot ceea ce face. În această dimineață, oamenii responsabili și totodată cu atenție și plin de dorința ca viața noastră să fie mereu pusă înaintea Domnului, vom sta în jurul Bibliei și a unui subiect important pentru orice suflet. Pentru că Biblia scoate în evidență trăiri atât de frumoase și de necesare pentru un om care vrea să ajungă cu bine la final, care vrea ca și aici pe pământ să-L aibă pe Dumnezeu alături de el. Și așa cum noi știm, noi putem să stăm la masă cu Domnul în dimineața aceasta pentru că cineva a zis la un moment dat, merg să fac voia ta, Dumnezeule. Pentru că cineva a fost gata să facă voia lui Dumnezeu. Pentru că cineva s-a arătat disponibil ca să se pună pe altarul lui Dumnezeu și să poată să ducă la bun sfârșit ceea ce Dumnezeu cerea. Pentru că aspectul acesta de a te pune înaintea lui Dumnezeu cu ce ai și cu ce ești e vital pentru orice suflet care vrea să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Adică așa doar printr-un mers fără să fie și implicare profundă a vieții omului în tot ceea ce Dumnezeu cere, nu se ancorează în portul ceresc. O astfel de viață care n-are și implicare profundă în tot ceea ce Dumnezeu cere, nu ancorează în portul ceresc. Pentru că, dragii mei, una dintre cele mai mari întrebări ale Scripturii nu este dacă Dumnezeu are vreun plan. Și deseori întrebarea Bibliei răsună așa: în planul lui Dumnezeu pe care El îl are, se mai găsesc oameni disponibili care să se mai așeze acolo în planul lui Dumnezeu? Pentru că Biblia nu arată nicio clipă că Dumnezeu ar fi limitat de putere, că Dumnezeu ar fi limitat de resurse, că Dumnezeu ar fi limitat de anumite aspecte din lumea asta. Nu! În schimb, Biblia arată de nenumărate ori că Dumnezeu caută oameni și uneori, dacă puteți permite așa o mică paranteză și așa ghilimele de rigoare, rămâne cumva Dumnezeu limitat atunci când omul nu vrea să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Nu rămâne pentru totdeauna, că Dumnezeu caută pe altcineva și pe altcineva și la un moment dat lucrarea lui Dumnezeu merge înainte și Dumnezeu este glorificat și Dumnezeu este onorat. Dar Dumnezeu e Cel care caută disponibilitatea oamenilor. Biblia niciodată nu arată, pentru că nu există acest lucru, că Dumnezeu ar fi limitat de timp, de spațiu, de putere, de resurse. Dar uneori Dumnezeu așteaptă disponibilitatea oamenilor de a se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Într-o societate și într-o vreme în care oamenii vor să meargă spre cer cumva neatinși de tot ce înseamnă Dumnezeu și implicarea, adică prin viața noastră Dumnezeu să se vadă, să strălucească, adică noi să fim acele unelte care în bucățica unde Dumnezeu ne-a așezat, să putem să-L arătăm pe Dumnezeu, să putem să spunem și noi, ca și Isaia altădată: iată-mă, trimite-mă, sunt aici, iată-mă. Ca omul să poată să spună la strigătul lui Dumnezeu: e cineva prin care să mai strălucească numele lui Dumnezeu în generația asta? E cineva prin care Dumnezeu să mai facă lucruri mari? E cineva prin care Dumnezeu să-și mai arate mila? E cineva prin care Dumnezeu să-și mai arate bunătatea? E cineva prin care Dumnezeu să-și mai arate binefacerea? Și la un moment dat se așteaptă ca de pe pământ să se audă strigăte, așa multe strigăte: iată-mă, Doamne, iată-mă, Doamne, trimite-mă, sunt aici, iată-mă, Doamne. Și deseori Dumnezeu strigă de nenumărate ori, dar deseori indisponibilitatea oamenilor cumva pentru o vreme, am spune noi, îl blochează pe Dumnezeu. Așteaptă Dumnezeu această disponibilitate a oamenilor ca de fiecare dată omul să înțeleagă că voia lui Dumnezeu e mai importantă decât tot ce suntem noi, decât toate planurile noastre. Și aici accentuez într-un mod cât se poate de direct că voia lui Dumnezeu e mai importantă decât planurile mele, că voia lui Dumnezeu e mai importantă decât dorințele mele, că voia lui Dumnezeu e mai importantă de ceea ce eu vreau. Și în momentul în care Dumnezeu găsește oameni care spun: iată-mă, trimite-mă, sunt aici, și spunea Isaia: am auzit un glas, glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și nu vine deseori Dumnezeu, că asta e cumva trendul vremurilor noastre, să vină Dumnezeu să-i zică la om: pe tine te vreau, pe tine te vreau, pe tine te vreau. Și Dumnezeu nu face așa. Dacă te uiți aici în Scriptură, Dumnezeu nu merge și spune: Isaia, tu știi de când am pus eu ochii pe tine? Isaia, ce bine că ai venit aici în perimetrul meu, că am eu de spus, să spun niște treburi. Isaia, eu trebuia, ce bine că te-am adus aici. Isaia, ascultă aici, eu de multă vreme am pus ochii pe tine. Nu! Era acolo Isaia și la un moment dat Domnul pune întrebarea pentru că aștepta răspunsul lui Isaia. E cineva care să meargă? Pe cine vom trimite pentru noi? Și Isaia zice: iată-mă, trimit. Aș fi putut Isaia zic: dar nu mă vede să-mi fac oferta. Dar nu mă vede să-mi fac oferta. Auzi, Isaia, am o ofertă pentru tine. Vreau ca să te implici în ceva. Nu! Domnul nu se roagă de nimeni. Domnul pune întrebarea: e cineva prin care să mai strălucească în numele lui Dumnezeu? Și la un moment dat Domnul așteaptă răspuns. Isaia a răspuns de nota 10: iată-mă, trimite-mă. Pentru că, dragii mei, în dimineața aceasta vreau să vă vorbesc despre disponibilitatea asta, despre răspunsul ăsta pe care omul trebuie să-i dea lui Dumnezeu de fiecare dată. despre răspunsul ăsta care trebuie să facă parte din viața omului, despre acest răspuns care să devină stil de viață. Și când Dumnezeu strigă, e cineva care să meargă să facă lucrarea cu tare, să fie oameni din Efrata care să zică, iată-mă, trimite-mă, eu sunt aici, Doamne, îți gata să fac ceea ce Tu îmi spui. Și să fie oameni, să poată să fie oameni aici disponibili ca prin noi Dumnezeu să se vadă și să strălucească. Cu eu nu fac frate, să fac alții, eu nu mă bag. Asta e una dintre cele mai ciudate stări pe care poate să le aibă un om care are pretenția că vrea să ajungă și în împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta despre această disponibilitate pe care oamenii trebuie să o aibă în fiecare zi. Pentru că ascultați-mă, în primul rând, dacă eu v-aș întreba pe dumneavoastră, i-ați spus lui Dumnezeu, iată-mă? Dacă v-aș întreba pe dumneavoastră în dimineața asta, vă arătați disponibil la strigătul lui Dumnezeu? Poate toată lumea ar spune, da, și eu îi spun, iată-mă, Doamne, și eu sunt disponibil. Dar acum ne facem o verificare prin acest prim punct al predicii. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, când viața unui om spune iată-mă lui Dumnezeu și îi răspunde în forma asta, dovada faptului că o viață răspunde cu iată-mă, Doamne, trimite-mă, sunt gata să fac voia Ta de fiecare dată, această dovadă stă în predarea totală înaintea lui Dumnezeu. Adică omul nu vine și zice, Doamne, iată planurile mele, astea sunt planurile mele, noi să vedem în planurile mele cam unde te-ai încadra și tu. Uite, eu vreau să fac cu tare, vreau să-mi fac casă, vreau să-mi cumpăr cu tare, vreau să nu știu ce să mai rezolv în viață. No. Prin planurile mele, cam pe unde te încadrești și tu? În momentul în care cineva pune problema în felul ăsta, acea viață n-a zis, iată-mă. Acea viață pune acele condiții față de care Dumnezeu se retrage. Dovada faptului că cineva zice cu viața, iată-mă, Doamne, sunt la dispoziția Ta, poți prin mine să-ți faci lucrarea, este în momentul în care omul nu predă planurile lui Dumnezeu și îi spune, uite, Doamne, cam asta aș vrea eu să fac, și în momentul în care omul se predă pe el, dacă vreți, dizolvă toate planurile din viața lui și pur și simplu se predă cu totul în mâna lui Dumnezeu și spune, Doamne, planurile mele sunt ca și cum nu sunt. De aici încolo Tu construiești planurile mele, construiești viața mea, de aici coordonezi totul. În momentul în care te predai cu tot ce ai tu, că acest iată-mă începe cu predare totală. Pentru că deseori oamenii vin și spun, iată-mă, Doamne, dar încă mai țin la planurile lor, încă mai țin la ceea ce vor eu. Ei și parcă devine așa o luptă, Dumnezeu vrea prin tine să facă ceva, tu vrei cam altceva. Dumnezeu nu te forțează, încă bate la ușa inimii tale, încă așteaptă, tu vrei să mergi pe alt drum, Dumnezeu vrea altceva. În momentul acela omul nu zice cu viața, iată-mă, e doar o jucărie, se face doar că zice. În momentul în care omul se predă total și spune, Doamne, ce am eu e al Tău, eu nu mai am nimic, Tu ești totul. Viața mea, inima mea, timpul meu, sănătatea mea, mașina mea, tot ce am eu e pus la dispoziția Ta, Tu ești totul. Și omul se predă pur și simplu cu tot ce are el. Dumnezeu caută oameni predați în totalitate. Dumnezeu caută oameni care au predat totul. Au predat resursele lor lui Dumnezeu. Au predat timpul lor lui Dumnezeu. Și am să repet, poate de mai multe ori, că e bine să rămână în mintea noastră. Au predat casa lor lui Dumnezeu. Au predat mașina lor lui Dumnezeu. Au predat sănătatea lor. Doamne, cât timp am sănătate și mă pot ridica din pat. Deus, predație, trebuie să fac tot ceea ce Tu îmi spui. Au predat afacerea lor, dacă vreți, lui Dumnezeu. Adică prin ea Dumnezeu poate să strălucească în diferite contexte. Au predat tot ce au. Au predat lui Dumnezeu. Pentru că oameni care nu-și predau, spunea fratele Sami ceva aici important, că trebuie să ne facem planurile în viață și într-o săptămână cu atenție și marțea și joia și duminica. Că în momentul în care cineva nu predă timpul ăla de rugăciune, de studiu, de stat în prezența lui Dumnezeu, nu i-l-a predat lui Dumnezeu din motive banale, nu din motive urgente, nu din, Doamne, feri situații care nu le dorim, din motive banale, acea viață nu strigă, iată-mă. Poți să zic omul ce... Înseamnă că nu s-a predat. Când te-ai predat cu tot ce ești, când te-ai predat cu tot ce ai, când te-ai predat cu toată viața ta... Mi-aduc aminte, eram copil. Și la un moment dat, miercurea era rugăciune în biserică în care eu am crescut și joia slujbă. Eu dacă mergeam miercurea la joacă și joia la joacă, copil fiind, mie nu-mi trebuia ceas. Eu parcă așa din interior vinea, băi, timpul să te duci acasă, că e de plecat la biserică. Și niciodată nu întârziam. Întotdeauna, la ora 6 trebuia să mergem la biserică. Întotdeauna ajungeam acasă, cel puțin cu o oră înainte, fără ceas. Pentru că era acea trăirea noastră. Noi trebuie să ne ducem la biserică. Nimeni nu comenta la asta. Nimeni nu punea altceva în cântar. Nimeni nu spunea că ar trebui făcut altceva. Nici nu ne puteam închipui că miercurea și joia peste săptămână după masă. Eu nu știam cum arată orașul joia de la 6 la 8. Habar n-aveam. Pentru că eram numai în biserică. Când m-a trimis odată tata, aveam mașină și m-a trimis odată tata și a zis du-te și adu repede ceva la biserică, că au venit niște musafiri. Și a zis du-te și adu repede ceva la biserică într-o joie. Pentru mine era așa de... Bă, mă simțeam stingher, joia la ora 7 în oraș. Și n-am fost în viața mea la ora 7 la amiază în oraș joia. Pentru că tot timpul eram la biserică. Pentru că viața noastră era predată lui Dumnezeu cu tot ce aveam noi. În momentul în care omul își predă viața și zice, Doamne, mă predau pe mine, mă predau cu tot ce sunt eu, îmi predau abilitățile, predau persoana mea, predau toate instrumentele pe care Tu mi le-ai lăsat la îndemână ca să le pun pentru voia Ta, predau tot ce sunt eu. Pentru că de-aia vine Roman 12 cu 1 și zice așa, în tot contextul ăsta pe care vi l-am explicat până aici, vă îndemn dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu de care aveți nevoie, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă. Știți ce înseamnă jertfă? Aia se mistuie, nu mai rămâne nimic pentru tine. Jertfa rămâne totul pentru cel pentru care e dată jertfa. Nu mai rămâne nimic pentru tine, ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care omul aduce o astfel de predare înaintea lui Dumnezeu, zice Biblia, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească care menține legătura cu Dumnezeu în permanență, când omul se predă cu tot ceea ce are el și cu tot ceea ce face el. Psalmul 48 zice, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Vreau să fac voia Ta. Mă predau cu tot ce sunt, ca de fiecare dată în inima și în viața mea să fie doar voia Ta. Că Luca 9:23 zice așa, apoi a zis tuturor, asta e pentru toată lumea, nu există excepție. Nu e numai pentru pastor, pentru prezbiter, diacon, pentru cântăresc, e pentru absolut toată lumea. Dacă voiește cineva să vină după mine, el trebuie să se predea în totalitate. Pur și simplu trebuie să renunțe la el. Adică timpul meu nu mai e al meu, banii mei nu mai sunt al mei, casa mea nu mai e a mea, mașina mea nu mai e mașina mea, toate sunt a Domnului și atunci când e nevoie, toate sunt puse înaintea lui Dumnezeu. Și dacă voiește cineva, spunea Domnul, să vină după mine, să se lepede de sine, să se descotorosească, dacă vreți așa pe românește, de tot ceea ce l-ar ține agățat și să intre în voia lui Dumnezeu, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Doamne ajută-ne! Că ori de câte ori omul vrea să strige cu viața, iată-mă, e obligatoriu să aibă o predare totală, pur și simplu totală, tot, tot înseamnă tot de fiecare dată. 2. Ca să strigi cu viața și cu tot ce ești, iată-mă, înseamnă să asculți, și acum ascultați, vă rog, subliniez, chiar și atunci când nu înțelegi planul lui Dumnezeu. Asta e unul din momentele care sunt foarte greu de digerat în generația în care noi trăim. Este foarte greu de digerat. Pe cum, bă, în era care cunoaștem tot, în era care întrebi totul, în era în care informația e foarte rapid de obținut, să ai acțiuni pe care nu le cunoști înaintea lui Dumnezeu, doar ca o dovadă a încrederii și a ascultării de Dumnezeu. E greu de înțeles asta. Hai să vă citesc din Biblie. Evrei 11:8. Ascultați ce zice Biblia și cu omul ăsta noi vom vrea să ne întâlnim în cer. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, Nu, acum ascultă, că până aici sună interesant. Vine cineva și zice, bă, vezi că îți dau o moștenire. A ascultat și a plecat. Unde plece Avrame? Habar n-am. Bă, omule, ți-ai adunat toată de pe aici, încotro ai luat-o? Nu știu, încolo. O zis, o iau încolo. A plecat fără să știe cu exactitate, că noi acum eu pun aici Oradea Arena, că la ora 3 trebuie să fiu la Oradea Arena. Pun Oradea Arena pe GPS, știu unde mă duc, știu drumul, pot să mă și uit pe hartă dacă îți blocaze pe drum, dacă e vreun accident, știu că trebuie să ajung la Oradea Arena. Unde te duci, Avrame? Bă, nu știu, eu numai încolo, dar habar n-am, deocamdată o iau încolo. Pentru că deseori oamenii nu-și arată disponibilitatea înaintea lui Dumnezeu pentru faptul că și n-ascultă în totalitate de voia lui Dumnezeu, pentru că deseori planul lui Dumnezeu nu intră în capacitatea omului de gândire, nu intră în ceea ce omul crede, nu intră în ceea ce omul gândește, pentru că planul lui Dumnezeu deseori nu se descoperă pe întregul de la început și uneori Dumnezeu descoperă pas cu pas, moment cu moment, și la un moment dat Dumnezeu îi descoperă la Avram pas cu pas, moment cu moment, îl înștiințează din loc în loc. Avram ia decizia după cum Dumnezeu îi spune, de el a plecat de acasă. Putea să zică Avram, Doamne, îmi dai tot planul care trebuie să fie în viața mea, mă uit la el, îl calculez, văd pe unde și după aia plec. Nu. Iată mă înseamnă să asculți de Dumnezeu chiar și atunci când uneori nu înțelegi tot planul lui Dumnezeu. Știți cum spunea cineva, nu trebuie să cunosc întregul drum dacă îl cunosc pe cel care a inventat drumul. Nu trebuie să cunosc tot parcursul drumului meu dacă îl cunosc pe cel care a inventat totul în viața asta, care a inventat drumul. Că partea superbă e că Dumnezeu întotdeauna pe un om care spune, iată-mă, Doamne, și dacă nu înțeleg, iată-mă, m-am pus la dispoziția ta. Dumnezeu luminează fiecare pas. Ce zice Biblia? Cuvântul tău este o candelă pe cărarea mea. Candela, dacă luați o candelă, știți cât arată candela, cât arată candela în fața unui om? Maxim la 2 metri, poate e mult 2 metri. Îți arată candela așa, doar cât să pășești. Și la un moment dat stai cu candela, nu știi ce-i dincolo, e beznă, e o beznă extrem de deasă și de întunecată. Și la un moment dat o stai cu candela și te uiți doar la primul pas, să nu cazi în groapă, și te uiți la următorul, și te uiți la următorul, știi că e drumul pe care Dumnezeu l-a trasat. Ci mergi pentru faptul că tu l-asculți pe Dumnezeu chiar dacă uneori nu înțelegi ce Dumnezeu vrea să facă cu tine. Indisponibilitatea oamenilor de foarte multe ori apare atunci când omul nu înțelege planul lui Dumnezeu. Și omul zice, până nu înțeleg, nu fac niciun pas. Și Dumnezeu zice, dar nu te-am chemat să înțelegi de la început. Și te-am chemat doar să fii ascultător și disponibil. Du-te, fă-ți partea. Doamne, dar nu înțeleg de ce mă pui pe mine acolo. Dar nu te-am chemat să înțelegi de la început. Te-am chemat doar ca să-ți faci partea și să asculți de Dumnezeu chiar și când nu înțelegi. Hai să vă mai spun ceva. Ori de câte ori omul ascultă de Dumnezeu și rămâne în parametrii Bibliei, chiar și când nu înțelege, e ocrotit de Dumnezeu, că Biblia asta nu minte. Că omul când ascultă, când e un fiu ascultător, protecția lui Dumnezeu rămâne. Da, dar el nu înțelege, dar nu contează că nu înțelege. El e ascultător și în momentul în care e ascultător, protecția lui Dumnezeu e acolo. Poate să meargă înainte, plin de credință, că Dumnezeu rămâne la cărmă. Vă citesc din Scriptură, Proverbe 3, 5 și 6, încrede-te în Domnul din toată inima ta și ascultați cum elimină Dumnezeu aici înțelegerea oamenilor. Că este o dispută mare în vremurile noastre. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe ce înțelegi tu. Merge? Merge. Încrede-te în Domnul din toată inima ta, adică crede-L pe Dumnezeu, dar nu te bizui pe ce ai putea tu să pricepi. Că dacă te bizui pe ce ai putea tu să pricepi, s-ar putea să te împotmolești. Pur și simplu încrede-te în Dumnezeu. Această dovadă a încrederii în Dumnezeu, chiar și când nu înțelege, dovada faptului că omul strigă, iată-mă, recunoaște-L în toate căile tale, zice următorul verset, și ascultați. El va face totul neted, adică în fața ta acolo-s munți, îs dealuri, îs urcușuri și coborâșuri. Și omul nu vede nici munții, nici dealurile, nici urcușul, nici coborușul, nu vede nici necazul, nu vede nici durerea, nu vede nici planul făcut de diavolul, nu vede nici încercarea care urmează să vină. Dar la un moment dat omul zice: Doamne, pentru că eu am spus, iată-mă, mă pun înaintea ta cu tot ce sunt eu și cu tot ce am eu. Vin înaintea ta cu toată viața mea și te ascult pe tine, pentru că am spus, iată-mă. Și tu mi-ai zis să mă duc înainte. Doamne, eu mă duc. Nu înțeleg de ce mă pui în contextul ăsta, dar eu mă duc înainte. Și în momentul acela vine Biblia și spune că în momentul în care te încrezi în Domnul din toată inima ta, El e Cel care netezește deja. Tu nu vezi, de El deja netezește înainte să vezi tu. Și în momentul în care netezește Dumnezeu, poți să calci așa, într-un mod perfect. Spunea cineva că dacă Dumnezeu ne-ar arăta tot viitorul nostru, cum ar arăta neschimbat de Dumnezeu, omul n-ar putea să reziste. E Dumnezeu mâine, e Dumnezeu poi mâine acolo, e Dumnezeu peste o lună, e Dumnezeu peste un an. E Dumnezeul care știe că diavolul a pregătit o încercare care să-ți distrugă viața, dar tu te duci cu încredere crezându-L pe Dumnezeu înainte și nu te lași. Și Dumnezeu zice, pentru că omul ăsta are încredere în mine, mă duc să-i netezesc cărarea. Și la un moment dat, poate când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu, dacă ne va lăsa să ne vedem tot ansamblul vieții noastre, vom putea să vedem cât a netezit Dumnezeu prin îndurarea Lui. Vom putea să vedem de câte ori Dumnezeu și-a întins mâna, cum ar fi putut să arate viața dacă Dumnezeu n-ar fi netezit. Și Biblia pune o condiție: încrede-te în El, nu în înțelepciunea ta. Încrede-te în El, nu în planurile tale. Crede-te în El chiar și când nu înțelegi, că doar așa Dumnezeu e Cel care netezește. Câți dintre dumneavoastră aveți nevoie ca Dumnezeu să vă netezească viitorul? Toți. Toți avem nevoie ca Dumnezeu să fie și mâine acolo. Toți avem nevoie ca Dumnezeu să fie și peste o lună acolo. Toți avem nevoie ca Dumnezeu să fie cu pruncii noștri când o să aibă 25, 30, 40 de ani. Când noi vom fi bătrâni, nu mai avem atâta putere, nu mai avem nici resurse, nu știu, nu mai avem vlagă. Dar să iei la rândul lor acolo și la un moment dat să te încrezi în Dumnezeu în parcursul vieții tale și Dumnezeu să netezească viitorul casei tale. Și Dumnezeu zice, eu vin acolo, eu netezesc cărările. Că deseori oamenii se împiedică pentru că au vrut să meargă pe înțelepciunea lor. Știți cum fac unii oameni și greșesc? Doamne, ce vrei să faci din mine? Păi vreau să fac din tine predicator. Dau un exemplu banal. Și omul zice, nu, bine, știu ținta. Numai marea partea frumoasă e că Dumnezeu știe și drumul. Și Dumnezeu zice, lasă-te pe la îndemâna mea, că eu știu drumul ăla scurt și neted, știu să te duc eu. Și nu, nu, Doamne, lasă că știu eu un alt drum, că eu mă duc un pic pe aici și duc. Și la un moment dat omul pe drumul ăsta se împiedică, se prăbușește, nu mai ajunge la ținta dorită. Pentru că n-a vrut să aleagă să-L creadă pe Dumnezeu și să-L asculte chiar și când nu înțelege. Dragii mei, în viață vin foarte multe momente când trebuie să iei decizii pe care nu le înțelegi, dar știi că trebuie să le iei. În viață sunt foarte multe momente când trebuie să te duci prin drum care nu știi ce va fi pasul următor, dar Dumnezeu zice să faci asta. Dar viața de credință e plin cu astfel de momente. Omul care trăiește cu Dumnezeu e plice, cel neprihănit va trăi prin credință. Credința e nădejdea lucrurilor care nu se văd. Adică înseamnă că nu vezi, e simplu. Și în momentul în care n-ai curajul să spui, iată-mă în forma Bibliei, Doamne, mă las pe brațul Tău chiar și când nu înțeleg. Și totuși te mai riști să te bazezi pe înțelepciunea ta. Te riști să te mai bazezi pe planurile tale. Te riști să te mai duci pe drumul pe care tu spui că îl cunoști. Acea viață, pur și simplu, mai devreme sau mai târziu, se va prăbuși. Știți ce zice Ioan 14:15? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, zice Biblia. Și care e porunca lui Dumnezeu? Să-L crezi. Să-L crezi. Este o poruncă, să-L crezi, nu e opțiune, e o poruncă. Și la un moment dat zice Iacov 1:22 și ascultați ce zice Biblia aici. Fiți împlinitori ai cuvântului. Toți sunteți de acord cu mine că trebuie să-L credem pe Dumnezeu chiar și că nu înțelegem. Și vine Biblia și spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Că dacă ziceți numai, bă, o zis bine, Nemeș, și după aia mergeți acasă și faceți tot cum credeți dumneavoastră, ne încadrăm în ultimele două cuvinte, înșelându-vă singuri. E complicat. Foarte complicat. Că în momentul în care ești împlinitor al cuvântului, te uiți în Biblie, vei găsi oameni care au mers pe drumul trasat de Dumnezeu fără să înțeleagă. Și sunt exemple în care au mers pe drumul trasat de Dumnezeu fără să înțeleagă. Dar Dumnezeu a fost pas cu pas, pas cu pas cu ei. Pas cu pas. 3. Atunci când omul zice, iată-mă, din toată inima și în forma explicată de mine până aici, îi permite lui Dumnezeu, și ascultați-mă, să lucreze Dumnezeu cu oamenii obișnuiți. Când omul zice, iată-mă, îi permite lui Dumnezeu să lucreze cu acel om care e un om simplu, obișnuit. Când omul zice cu viața și cu inima lui, Doamne, eu m-am predat în totalitate, nu mai e nimic al meu, totul e al Tău, iată-mă. În momentul în care omul zice, te ascult chiar și că nu înțeleg, pur și simplu eu te ascult, nu înțeleg, dar merg înainte, te ascult, știu că trebuie să fac asta. Și la un moment dat îi spuneam, că aici mai fac o paranteză, îmi spunea la un moment dat cineva, măi, mi-a pus Dumnezeu pe inimă să fac o facere de bine. Și era foarte mare, era foarte interesantă facerea aia de bine. Și la un moment dat a zis, mă, nu știu ce să fac, mă, omule bun, mă, vibrează în mintea și în inima mea așa, mă. Și mi-a pus Domnul, nu știu ce să fac. Și eu îi spun, să faci. Da, mă, dar stai un pic, că nu înțeleg, zice, că știam și contextul. Oamenii ăia, că îi cunoșteam și pe aia așa cât de gât. Oamenii ăia nu-i cu mare nevoie, mă, nu-i chiar au ei nevoie. O zis, nu înțeleg. Dar ce contează? Dar Dumnezeu nu știe, vine un pic să-ți dau meditație, să pricep mai bine. Dumnezeu zice, dacă te-ai predat, tu trebuie doar să asculți. Să te duci să faci chiar și când nu înțelegi, că mai apoi vei vedea planul măreț al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu găsește astfel de oameni, zice așa, prin oamenii obișnuiți care spun, iată-mă în felul ăsta, am să fac lucruri foarte mari. Uitați-vă în Biblie. Moise a fost un om foarte obișnuit. Un om simplu, la oi la un moment dat. Ce putea Moise să atragă un om la oi? Nimic. La un moment dat, Moise vine și spune, Doamne, eu nu știu să vorbesc bine. Pur și simplu, nu articulez bine cuvintele. Nu, cum facem cu asta? Mă duc în fața lui Faraon și nu știu să scot 3 vorbe. Cum facem? La un moment dat, dacă vă uitați la Gedeon, Gedeon s-a considerat cel mai neînsemnat. Ieremia, a zis Ieremia, eu sunt prea tânăr. Petru, un pescar, un simplu pescar. Și la un moment dat, Dumnezeu, prin oamenii ăștia și prin alții, aparem foarte obișnuiți. Pentru faptul că au fost gata și au zis, Doamne, noi ne-am predat cu tot ce suntem noi și te ascultăm chiar și când nu înțelegem. Oare ce lege a fizicii a înțeles Moise când i-a spus, Domnul, atinge cu toiagul marea? O zis Moise, deci aici se va întâmpla o reacție de la teorema aia care am învățat-o la fizică, o să vină apa, o să retră. Tot ce de unde? Eu stau să se gândească ce a făcut el la fizică. El la un moment dat a zis așa, ascult, nu pricep cum o să faci apa asta. Pur și simplu nu înțeleg, dar eu ating. Ascult de tine. Ascult de tine. Gedeon a zis, nu știu cum o să-i bați tu pe ăștia doar cu 300 de oameni, dar eu ascult de tine. Pentru că în momentul în care un om obișnuit zice, iată, mă, Dumnezeu prin omul ăla obișnuit începe să lucreze și să scrie istorie frumoasă. Când omul spune, iată-mă, Dumnezeu din cer strigă următorul și se aude ca un răsunet, eu voi fi cu tine. Când omul obișnuit zice, Doamne, m-am predat cu tot ce sunt eu, te ascult chiar și când nu înțeleg, vine Dumnezeu și spune, serios, da, o să fiu cu tine, în fiecare zi o să fiu cu viața ta. Uitați-vă ce zice dar Exod 4:12. Du-te dar, îi spune Domnul la un moment dat lui Moise, du-te dar, eu voi fi gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. O zis, ești gata să te duci? Da. Omule obișnuit, ești gata să te predai? Da. Omule obișnuit, ești gata să asculți când nu înțelegi? Da. Păi era total de neînțeles că Moise totuși știa ce e în Egipt. Moise știa cât de crunt e împăratul de acolo. Moise știa ce armată are ăsta. Moise știa cât e de îndârjit. Și a zis Moise, bine, nu pricep cum i-a scos pe aia, dar mă duc. Nu pricep, habar n-am cum o să faci, dar mă duc. Și în momentul în care un om obișnuit a zis, Doamne, iată-mă, Dumnezeu a început să lucreze pe oameni obișnuiți. Să scrie Dumnezeu istorie într-un mod extraordinar de frumos. 2 Corinteni 12:9 zice așa, nu trebuie să pricepi multe, Trebuie doar să te predai. Trebuie doar să asculți. Trebuie doar să fii disponibil. Că în momentul ăla, harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea, spunea Domnul, în slăbiciune este făcută desăvârșită. O zis, mă, tu mai trebuie să te predai. Pur și simplu trebuie să capitulezi. Să spui, Doamne, tot ce am eu, chiar dacă nu înțeleg. Și Dumnezeu zice, uite, un om obișnuit, dar care îl fac supereroul. Harul meu ți este de ajuns. Puterea mea a lui Dumnezeu în slăbiciune devine ceva perfect. Filipeni 2:13. Uitați-vă la versetul ăsta. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Până să-l citesc, trebuie să mai fac o remarcă. Doar dacă omul zice așa, m-am predat cu tot ce am eu. Mă duc înainte chiar și când nu înțeleg. Sunt un om obișnuit pus în mâna lui Dumnezeu. Și acum vine Filipeni 2:13. Căci Dumnezeu pentru astfel de oameni este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Și când pune Dumnezeu voința și înfăptuirea, ziceți dumneavoastră, netezește cărarea din fața noastră. Da, o face autostradă. Și în momentul în care vii și spui, Doamne, eu sunt un om obișnuit, dar mă pun în brațele tale, mă pun la dispoziția ta, fă ce vrei tu cu mine și strigi cu viața, iată-mă, ăsta sunt eu, iată-mă, lucrează tu. În ultimul rând, în dimineața aceasta, acest iată-mă, în momentul în care omul spune iată-mă în felul ăsta, acest iată-mă aduce omul în centrul planului lui Dumnezeu. Care dintre dumneavoastră vreți să fiți în centrul planului lui Dumnezeu? Toți. Vreți așa să pună Dumnezeu binoclu pe dumneavoastră, să spună, uite, un om înfăget? Ioi, pe ăsta trebuie să-l ajut, mă, trebuie să-i netezez niște cărări la ăsta. Păi da, mă, viața lui, trebuie să netezez niște cărări. Ca să poți să ai parte de momentul acesta în care Dumnezeu să te pună în centrul planului său, e obligatoriu să strigi, iată-mă, Doamne, mă predau cu tot ce sunt eu, te ascult chiar și când nu înțeleg, sunt omul ăsta obișnuit care mă pun în brațele tale cu tot ce-mi dai, și Dumnezeu zice, un astfel de om, îl fac centru, îl pun în centru planului meu. Ascultați în Scriptură. Pentru că Maria a avut curajul să zică, Luca 1:38, iată roaba ta, iată roaba Domnului. Facă-mi-se după cuvintele tale, a zis Maria. Știi ce a zis Maria? Ai un plan? Da. N-am voie să-l ratez. Iată roaba Domnului. Tremura săraca. Facă-mi-se după cuvintele tale. Pentru că sunt gata să ascult chiar dacă nu înțeleg. Nu știu ce o să urmeze. Nu știu care va fi drumul. Nu știu încotro trebuie să o iau. Nu știu Maria că trebuie să fugă de Irod. Nu știu Maria că trebuie să umble poate prin frig. Nu știu Maria că va trebui să îl ascund așa într-o oarecare măsură, am spune noi, în perioada aia. Nu știu Maria toate astea. Dar au zis Maria, uite, roaba Domnului e predată în totalitate. Eu de astăzi nu mai sunt pe persoană fizică. Sunt a ta, Doamne. Iată roaba ta. Facă-mi-se după cuvintele tale. Pentru că în momentul în care omul e gata să se predea cu tot ceea ce are el, e gata să meargă înainte chiar și când nu înțelege, e gata să se pună el, omul obișnuit, în brațul lui Dumnezeu, Dumnezeu ia omul și îl pune în centru lucrării sale. Și se folosește Dumnezeu de om. Știți? Nimeni nu poate schimba planul lui Dumnezeu. Absolut nimeni. Dar fiecare poate să decide dacă vrea să facă parte din vreun plan. Dumnezeu are planul lui. Oricum îl duce la îndeplinire. Noi nu putem să schimbăm planul lui Dumnezeu. Maria n-ar fi putut să schimbe planul lui Dumnezeu. Maria a ales să facă parte din planul lui Dumnezeu. Noi nu putem să schimbăm planul lui Dumnezeu cu privire la ce vrea Dumnezeu să facă în orașul ăsta, în biserica asta, în ce suntem noi, puneți dumneavoastră în bucățica unde Dumnezeu v-a așezat. Dar noi putem să alegem, să spunem: Doamne, iată-mă, vreau să fac și eu parte din planul Tău. Dar și la mântuire, noi nu putem să schimbăm planul lui Dumnezeu. Venit unul și a zis: eu nu-s de acord să intre unul rai care bea cafea. Du-te, mă, unde vrei tu, că rai oricum nu-l vezi. El nu-i de acord, el, auzi, mă. Noi nu putem să schimbăm planul lui Dumnezeu. Venit unul și a zis: eu nu-s de acord să intre unul rai care bea cafea. Du-te, mă, unde vrei tu, că rai oricum nu-l vezi. El nu-i de acord, el, auzi, mă. Eu nu pot să schimbe. Dumnezeu bagă în cer și pe aia care beau cafea.

a zis, iată roaba ta, eu sunt gata să fac voia ta. Ascultați ce zice Efeseni 2:10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Dar vă rog să nu vă aruncați în brațele predestinării. Oricum faptele bune sunt și eu mă duc pe drumul ăla. Na. Ca versetul ăsta să fie realitate în viața unui om, omul trebuie să se predea, să spună: Doamne, iată-mă, m-am predat eu pe mine cu tot ce am. Ca versetul ăsta să fie realitate, omul trebuie să zică: te ascult chiar și când nu înțeleg. Ca versetul ăsta să fie realitate, omul trebuie să zică: eu, om obișnuit, pus în mâna unui Dumnezeu mare. Și acum vine versetul. Căci noi suntem lucrarea Lui. Care? Ăștia predați. Ăștia care ascultă. Ăștia care spun: ne punem în brațul lui Dumnezeu. Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu. Dar degeaba le-au pregătit dacă omul ascultă. E foarte bine și depus. Care, băia care ascultă. Le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Doamne, ajută-ne. Și la un moment dat, Matei 25:21 spune așa: stăpânul său, și noi vrem să auzim toți asta, i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Pentru că acolo pe pământ ai fost credincios peste puține lucruri și ai zis: Doamne, sunt gata ca prin mine să strălucești Tu. Sunt gata ca prin mine să te vezi Tu. Sunt gata ca prin mine numele Tău să se vadă. Mă predau cu tot ce sunt eu. Iată-mă, trimite-mă. Mă predau cu viața mea, cu casa mea, cu timpul meu, cu imaginea mea, cu ce vreți dumneavoastră. Doamne, uneori poate nu înțeleg de ce trebuie să fac cu tare lucru, dar îți mulțumesc că mi-l pui în inimă și că m-ai ales pe mine, un om obișnuit de care să te folosești, să mai fie o mână întinsă, să mai fie o vorbă bună, să mai fie un ajutor, să fie o ridicare. Și mai ales și pe mine. Iată-mă, trimite-mă. Pentru că știu că în felul ăsta Tu netezești cărarea. Eu merg înainte și știu că Tu netezești cărarea. Și când trăiesc așa, Tu mă pui în centrul lucrării Tale și spui: de omul ăsta mă folosesc. Știți ce zice Dumnezeu la un astfel de om? Rob bun și credincios. Care vă concediați angajații buni? Niciunul. Care își concediază angajatul bun? Niciunul. Care zice: bă, pă-l dau afară că așa mi-o chef? Niciodată nu o să zicem asta. Ăla care vine acolo și spune: eu m-am predat. Toți patronii, ia, ascultați-mă, mă înțelegeți cel mai bine. Ăla care vine și zice: șeful, șefa, eu n-am zi, n-am noapte, când vrei vin aici? Nu există. Ai pus mâna pe telefon și zice, nici bine nu răspunde și zice: acolo, vin, fără probleme. Și ai un om pe care tu te bazezi. Și la un moment dat îl trimiți și îi spui: te duci până la Timișoara. Și când ajungi la Timișoara, mă suni. Și el îți spune: am plecat. Sau dacă spune: știi, nu plec până nu spui de ce trebuie să plec. Mă du-te odată. Dar acum s-a urcat în mașină, deja zice: oh, am și plecat, îți pe drum deja. Cum se leagă relația dintre un patron și un astfel de angajat? Care-i predat parcă total. Una strânsă, până nu o să-l dai afară. Ăla e ultimul care stinge becul, dar cumva dai faliment. Și cum o să-i spui la acel angajat? Rob bun și credincios. Dar așa face și Dumnezeu. Când vine Dumnezeu și vede un om predat, ascultător, obișnuit la un moment dat, un om obișnuit, dar pus în mâna lui Dumnezeu, îl pune Dumnezeu în centrul lucrării Sale. Și când un om e acolo în centrul lucrării lui Dumnezeu și Dumnezeu se poate folosi de el, se aude din cer chiar și în momentele grele ale vieții: El este robul meu, e copilul meu, e fiul meu, e fiica mea și ai parte de intervenția Marelui Stăpân. În rugăciunea care ne stă înainte, dragii mei, aș vrea să zicem împreună, toți: iată-mă, trimite-mă. Să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, sunt și eu, mă predau de astăzi. Să ai curajul să te mai predai odată. Doamne, mă predau de astăzi, mă predau Ție cu tot ce sunt. Tu ești totul. Să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, viața mea e pusă în mâna Ta, viața mea e pusă în

0: înaintea ta. Doamne, nu înțeleg chiar totul, dar nu mă mai interesează să înțeleg. Mă interesează doar să te ascult. Doamne, eu sunt un om obișnuit, dar m-am pus în mâna ta. Fă ce vrei tu cu mine. Și în felul acesta vei putea să auzi rob bun și credincios, cuvinte atât de prețioase pentru orice suflet. Haideți să stăm împreună ridicați. Și în momentele care urmează, dragii mei, aș dori să venim în această rugăciune împreună și să-i spunem: Doamne, îți mulțumim că noi suntem la masa ta pentru că Tu, Iisus Hristos, te-ai arătat primul disponibil și ai zis: iată-mă, mă duc să fac voia ta, Dumnezeule. Și noi, după același model al lui Iisus Hristos, să-i spunem în această rugăciune: Doamne, te rog, ajută-mă ca și viața mea să strige: iată-mă, trimite-mă. Să merg înainte chiar și când nu înțeleg drumul. Să fiu gata să mă abandonez cu tot ce sunt în mâinile tale. Eu, omul obișnuit, pus în mâna unui Dumnezeu suveran, așezat mai apoi în centrul lucrării sale, prin care Dumnezeu să-și facă partea și în generația asta și să se vadă că Dumnezeu e mare. Haideți împreună să intrăm în această rugăciune, plin de credință că Dumnezeu ne ascultă, ne rugăm cu toții. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Alin Nemes. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Stabilirea scopurilor. Tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Romani 12:5. Dacă ți-e greu să-ți fixezi scopuri în viață, analizează următoarele întrebări. Ce generează bucurie în inima ta, aprinde credința și dă frâu liber compasiunii? Ce daruri a pus Dumnezeu în tine? Poate zici niciunul. Eu îți spun însă, ba da, a pus. Ascultă! Tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Să nu ne comparăm plin de mândrie și invidie unii cu alții și nici să nu încercăm să fim ceea ce nu suntem. Dacă predici, predică mesajul lui Dumnezeu, nimic altceva. Dacă ajuți, pur și simplu ajută, nu prelua conducerea. Dacă înveți pe cineva, ține-te de învățătură. Dacă îmbărbătezi pe cineva, ai grijă să nu faci pe șeful. Dacă ești pus în conducere, nu manipula. Dacă ești chemat să dai o mână de ajutor oamenilor aflați în nevoie, deschide-ți ochii și fii gata să întinzi oricând o mână de ajutor. Dacă ești în dezavantaj, nu te lăsa enervat sau deprimat de cei din jur. Zâmbește, iubește din toată inima, fără prefăcătorie. Alegeți întotdeauna prieteni cu scopuri comune. Oamenii fără nicio țintă nu-ți vor respecta țelurile și, dacă le vei permite, vor risipi și timpul tău. Iubește și încurajează-i, însă nu-i lăsa să devină o povară pe care trebuie să o porți. Păstrează mereu în minte țelurile date de Dumnezeu. Ascultă! Scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Habacuc 2:2. Un gând nu este un plan, la fel nici o dorință și nici o oportunitate. Trebuie să ai un scop bine stabilit în mintea ta mereu. Roagă-te câteva momente și roagă-te cu privire la această problemă.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al 16-lea. Acasă! Am ajuns, băieți! În sfârșit, acasă! Cei de pe culoar năvăliră în compartiment pentru a-și lua bagajele. Numai unul dintre ei rămase pasiv, nemișcat de la locul lui. Toți ceilalți se îmbulzeau, se grăbeau, ca și cum, deși era capăt de linie, le-ar fi fost teamă să nu rămână în tren. Ia uite la el! Îl înghionti unul care, nespus de precipitat și emoționat, își aduse totuși aminte și de ciudatul, care nu exteriorizase niciun sentiment de bucurie, având în vedere faptul că, după atâta timp, se putea întoarce acasă. Își terminase stagiul militar, iar acum erau, în sfârșit, liberi. Liberi. Ești liber, omule, gata cu armata. Hai sus, ce mai aștepți? De ce m-aș grăbi? Îi răspunse acesta cu un surâs apatic. Trenul nu se clintește de aici până mâine dimineață. Și în plus... Se opri aici pentru că interlocutorul său începu să dea semne de nerăbdare, în timp ce, privind pe fereastră, și agita mâna în semn de salut față de cineva care îl aștepta pe peron. S-auzim numai de bine, îi se mai adresă celuilalt veteran și cu pași vioi și repezi o luă înainte pe culoar. Se mai auziră o vreme glasuri în tren, apoi se făcu liniște deplină. Într-un târziu, se ridică și Yemi de pe banchetă. Își simțea capul greu. Apăsă cu mâinile pe tâmple, își masă gâtul și ceafa. Luă bagajele și porni încet pe culoar. Acasă? Ajunsese acasă, dar asta nu-l bucura câtuși de puțin. Orașul ăsta muncitoresc, îmbâxit de fum și praf, plin de oameni abrutizați din cauza muncii grele, îl obosea. Se înserase. Numai o lumină mică lumina peronul. Se împiedică de o sticlă aruncată chiar în fața intrării în gară. Mizerie și lipsă de bun simț, gândi, sărăcia este de vină. În oraș, întuneric beznă. Își aminti că luminile de pe străzi nu se aprind din pricina economiei de curent, dar acest neajuns nu era un semn al sărăciei ca individ, ci al dezastrului general al țării. Felul acesta de sărăcie nu-l indispunea totuși prea mult. Însă ideea că în curând va ajunge acasă în apartamentul de confort redus, cu pereții de pe scară murdari și zgâriați de copii, cu linoleumul din antreul apartamentului ros, cu chiuveta veșnic murdară în bucătărie și mirosul de îmbâxeală în camere, îl tortura. Toate acestea, în timp ce alții se bucurau de apartamente și vile luxoase, mâncăruri alese, îmbrăcăminte elegantă. Ajunse în dreptul scării de la intrarea blocului. Făcu doi pași pe trepte și se opri. Fără să vrea, își aminti cum plecase în armată și cât de schimbat se întorcea. Simți cum, împotriva voinței lui, inima îi se strânge. Mama lui, ah, și taică său, refuzase de jumătate de an să-i mai vadă. Cum putuse? Îl cuprinseră remușcări de care nu era străin. Cu ele se luptase de atâtea ori când, după o zi petrecută cu Liliana în cele mai selecte locuri, punea capul pe pernă. De ce oare gândurile acelea veneau doar când trebuia să doarmă? Cât îl mai chinuiseră? Numai noaptea, când rămânea doar el însuși, era slab, dar ziua își revenea din nou, tare, nepăsător și puternic. Așa ar fi vrut să fie și în aceste momente așa, dar nu putea. Ei știau că trebuie să vină, le scrisese, dar sosea cu o zi mai repede. Nu era câtuși de puțin teamă că ei nu l-ar ierta pentru ceea ce le făcuse în armată. Bieții de ei, cât or fi tânjit în tot acest timp după el, cât au așteptat o fărâmă de iubire din partea lui, dar el Și totuși, îi iubise, nu contenise să iubească, dar mai presus de aceasta fusese iubirea de sine. Se protejase de nedreptatea și batjocurile celor din jur. Dar lor le va putea spune asta? Nu. Oftă cu durere și luându-și inima în dinți ca un om care trebuie să se arunce într-un hău, mai ales că pe scară era întuneric, beznă, înaintă. Îi deschise maică sa. Tremură ca o umbră când îl văzu. Câtva timp rămase blocată cu ochii mari, mirați, purtând în ei ceva straniu și greu de suportat pentru el, ceva ce îi aducea aminte de... Nu, era doar o închipuire din cauza emoțiilor de care era cuprins. Și totuși, o amărăciune istovitoare puse stăpânire pe întreaga-i ființă. Își aminti deodată perfect când, după ce o îmbrâncise, el hoinărise toată noaptea prin pădure, iar dimineața se întorsese acasă. Aceeași încărcătură în priviri avea acum maică-sa. Își mai aminti cu câtă durere el își ceruse iertare, iar reacția ei fusese neașteptată. Numai oamenii slabi își cer iertare, bărbații adevărați nu. Oare îi trecuse vreodată mamei lui prin minte câtă influență nefastă avusese asupra lui vorbele acestea? Orice suflet, indiferent de structura lui, are nevoie imperioasă de a ierta sau accepta iertarea. Armata îl împietrise, dar iată că acum nu mai putea rezista. Împotriva oricăror orgolii, asprim, idealuri, principii noi de viață, o forță mai presus de puterea lui îl aduse față în față cu această femeie infirmă. Îi era rușine cu ea în societate, îl făcuse mult să sufere, dar era mama lui. O îmbrățișă, o strânse la piept și printre lacrimi fierbinți, reuși să îngaime cu cele mai copleșitoare sentimente de părere de rău. Iartă-mă, mamă! Iar ea nu se mai împotrivi. Niciodată nu voise nici față de sine să recunoască cât de mult o costase odinioară o asemenea împotrivire. Cât de mult! Sunt momente în viață în care zidurile se dărâmă și reacția sufletului, cea reală, chiar dacă numai de scurtă durată, poate doar câteva secunde, tot izbucnește. Tremura în brațele lui cu privirea pierdută și plângea în hohot.
2: Mamă, atunci când ai venit la mine, n-am putut să...
1: Încercă el să explice, pentru că se simțea grozav de apăsat.
2: N-am putut să...
1: Lasă! Îl întrerupse ea cu o demnitate forțată.
2: Am înțeles.
1: Îl privi cu mândrie. Ce bine arăți, dragul meu, un adevărat bărbat. El își privi mama cu uimire. Oare de unde găsea uimitoarea forță să pozeze ca și cum ar fi trecut nespus de simplu prin toate acestea când, cunoscând-o, el știa prea bine că pătimise enorm. Și acesta era adevărul. Câte cuvinte de reproșuri nu inundaseră mintea de atâtea ori și cât de mult meditase în toate felurile despre cum ar putea să-și pedepsească fiul pentru purtarea lui. Dar iată că acum, când totul era din nou bine, când iubitul ei fiu, idolul ei, viața ei însăși era în brațele ei. Un tânăr perfect, capabil să înfrunte această lume care ei i-a jucat un crud renghi, prețul nu era prea mare. Nici nu mai simțea măcar nevoia de a-și lua cea mai mică revanșă pentru suferințele îndurate. Mai mare recompensă nici nu ar fi putut exista pentru ea decât a avea un băiat chipeș pe care, cum aflase de la el, fetele îl adorau. O încântare fără margini produse povestea lui despre relația cu fata comandantului.
2: Parcă nu-mi vine să cred, exclama ea mereu.
1: Visul privind viitorul fiului ei căpătă contur. Spre deosebire de Ana, tatăl său era tăcut și reținut. Nu-și putea ascunde faptul că durerea lui s-ar fi șters în câteva minute. Oricum, niciodată nu i-ar fi spus nimic rău. Avea o inimă prea bună. Acum, mai grele decât vorbele, era o privire încărcată cu atâta tristețe încât, chiar dacă poate el nu voia să transmită prin ea vreun reproș, îl obliga la sentimentul culpabilității. Când ajunse în camera părinților, pe noptieră, la cap, în locul unde dormea taică său, lângă un pahar cu apă și o cutie de medicamente, stătea deschisă o carte. I se înmuiară picioarele când o văzu. Se întoarse spre taică său, pe care îl auzi intrând în cameră.
2: Tată, să nu spui că tu...
1: Băicuie, Deși foarte atent să culeagă cuvintele după mimica buzelor, Ionel nu înțelese vorbele încărcate cu stupoarea ale fiului său, însă bănuie ce voise să exprime. Trebuia de mult să o fac, prosti el cu glasul său ciudat, de-abia înțeles de cei care nu erau obișnuiți cu el. Nu exista alta cale de a fi fericit în lumea asta și, la urma urmei, toate trec. Numai ce am făcut pentru sufletul nostru rămâne. Numai asta. Această voce familiară lui, prin însăși ciudățenia ei, acum pentru că nu o mai auzise de mult, îi se părea și lui stranie. Nu-i chiar așa, răspunse Emi dând din mână. Tu știi, Emanuel, prea bine că așa este. Eu? A fost o nebunie. Biblia trebuie citită doar pentru cultură generală și atât. Ionel clătină cu tristețe din cap. N-am știut când ai fost copil să pun valoare pe ceea ce era de fapt cel mai scump în tine, șopti cu multă durere în glas, așa cum putea să o facă un om care niciodată nu și-a auzit propria voce, dar sufletul lui străbate materializat în cuvinte dincolo de zăgazurile simțurilor. Prin tine, sămânța cuvântului lui Dumnezeu a căzut în inima mea. Emanuel râse forțat. Ce știam atunci? Eram doar un copil, tată. Întocmai cum unii au crezut în povești cu zâne și feți frumoși, așa și eu. Mi-aduc aminte că psihologul la care mergeam mă admira pentru asta, iar mama mi-a spus că mă încuraja doar pentru că, fiind bolnav, aveam nevoie de ceva, de un sprijin. Dar acum toate acestea au trecut. Se întoarse spre maica sa. Ai avut dreptate, mamă, că ai luptat să mă rupi de toate acestea. Dacă m-aș fi ținut strâns de ele, aș fi ajuns în armată preșul tuturor. M-ar fi călcat în picioare până ar fi ieșit sufletul din mine și cui ar fi păsat? Ce spui, tată? Vrei să spui că lui Dumnezeu? Unde era el când peste măsură de mult am fost batjocorit, umilit, doar pentru că... Șovăi între dorința de a continua sau nu, dar nu se putea stăpâni. V-am dat de înțeles prin scrisoarea aceea. Cu ce sunt eu de vină că părinții mei sunt așa? Care e vina voastră că v-ați născut cu handicap? Prefer să zic că Dumnezeu nu există decât să afirm că e crud și nedrept, că a îngăduit așa suferințe pentru unii oameni. Ah, Emanuel, exclamă taică său, frângându-și mâinile. Când ai plecat, erai un înger, iar acum... Ce a putut să te schimbe atât de mult? Oare ce? Ce ai vrut să spui? Se înfurie el. Când am plecat eram ca un înger, iar acum... Dar taică-s-o nu-i mai răspunse. Oare ce a vrut să spună? Mamă, răspunde-mi. Tu ce crezi, are dreptate? E un nemernic, strigă ea cu ciudă. A moștenit nebunia lui maică-sa și-l ocărâ cu înverșunare. Acum, hai lăsați, liniștiți-vă să nu stricăm bucuria revederii. Hai stați aici pe scaune, la masă, să vă mai povestesc cum a fost. Se retrase târziu, doar spre dimineață, în camera sa. Cu toate că era rupt de oboseală, nu putu dormi ceasuri în șir. Oare taică său avea dreptate? Asta intenționase să spună că plecase un înger și se întorsese ca un... Nu... De ce oare au trebuit să existe în trecutul lui episoade care, ostentativ, îl urmăreau pas cu pas, îi urmăreau pas cu pas viața? Cum ar putea să le facă uitate versetele biblice pe care altădată se chinuise cu sudoare să le învețe? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Versetele erau din epistola lui Pavel către romani. Le învățase de la bunică sa, în timp ce împreună cu Adina se cuibăreau în poala ei. Dumnezeu le spunea ea, este nemărginit în dragoste și bunătate, însă toate aceste șanse enorme ale manifestării caracterului lui țin până când omul moare și apoi vine judecata. Orice om trebuie să se înfățișeze înaintea lui. Se înfrigură. Oricum, de asta nu putea fi vorba acum. Ca și cum ar fi vrut să-și demonstreze Sieș că are dreptate, se duse direct la oglindă, studiindu-și înfățișarea, trupul viguros. Și când te gândești că fiind copil tremura de spaimă la gândul morții, dar atunci era plăpând și traumatizat psihic. Se legase de Adina ca de o ființă care făcea parte din lumea lui marginalizată și ajunsese să o iubească. Fusese o nebunie să iubești o fată oarbă care nu se putea bucura de frumusețea lui fizică. Poate că dacă ar fi fost și el un tip ca roșcovanul din armată sau mic de statură și sfrijit ca... relația cu ea ar fi continuat, dar perfecțiunea lui fizică pentru care era adorat de femei schimba situația. Se duse la dulap și căută în sertar, dosită sub haine, o poză. Era chipul ei. Încercă să-l privească rece, indiferent, dar mereu același simțământ ciudat, cu totul împotriva voinței, îi năuci mintea. De atâtea ori îl tulburase și în armată, iar el la început se complăcea ca vrăjit, dar apoi se trezea la realitate. Era o iluzie, o nebunie, o obsesie din copilărie, nimic mai mult. Ce straniu! El, care renunțase la Liriana doar pentru urechile clăpăuge, nasul puțin diform și ideea că ar putea deveni, după o eventuală naștere, la fel de grasă ca maica sa, acum să se gândească iar la fata aceasta handicapată? El, care devenise un perfecționist în ce privește pretenția pentru o viitoare parteneră de viață, curată nebunie, intenționă să rupă fotografia în bucăți bucățele. Se răzgândi totuși. Era sora copilăriei lui. Orice ar fi, pentru că se întorsese din armată, tot trebuia să o caute. Corespondența o putuse evita, dar întâlnirea cu ea, nu. În ultima scrisoare îi spusese, cu gândul de a rupe relațiile, că ar fi nevoie de timp pentru clarificarea sentimentelor. Și pentru că el și le clarificase, nu o mai iubea, ea trebuia să-l îngăduie. Se sacrificase și așa prea mult pentru ea. Datorită lui, ea era studentă. Lui îi datora vasta ei cultură generală. Ea era un geniu, la formarea căruia el lucrase cu nespusă migală și dăruire. Într-un fel, ea, cea admirată de toți, era și capodopera lui. De aceea, ea nu avea dreptul să-l judece pentru nimic.
0: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Este ora 19:01. Bine ați venit la emisiunea Armonii de Weekend. A fost grupul Gabi Gorcea și prietenii. Spune-mi până când, Doamne, mai zăbovești. Și în continuare ascultăm grupul Paradis. Îți dau în dar inima.

0: plăcere.
1: Ei ziceau cu glas tare, vernic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Apocalipsa 5:12, grupul Trinity acum, vernic de cinste.

Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui, Psalmul 150:1. Lăudați-L pe Domnul, cântă Ligia Bodea și Gabi Iluț.

Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o oștire de-ar tăbărâ împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme, chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, nu mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem, ai milă de mine și ascultă-mă, am spicuit din psalmul 27, din care cântă acum Naomi Statea.

Cel mai bun sfătuitor e inima, cel mai bun învățător e timpul, cea mai bună carte e Biblia, cel mai bun prieten e Isus. Alege cei mai buni pentru viața ta. Ce nume minunat și o ce prieten am în Isus, cântă Alin și Emima Timofte.

Cine plantează pomi, culege fructe. Cine plantează flori, culege parfum. Cine seamănă grâu, culege pâine. Cine seamănă bucurie, culege fericire. Cine seamănă adevăr, culege încredere. Cine seamănă credință, culege siguranță. Cine seamănă iubire, le culege pe toate. Dragostea lui e melodia interpretată acum de Marius Pop.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis. Uneori Dumnezeu îngăduie furtuna ca să ne arate că El este adăpostul. Alteori Dumnezeu îngăduie necazul ca să alergăm la El să ne scape. Încercările din viață nu au scopul de a ne frânge, ci de a ne îndrepta fața spre Dumnezeu. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi, Psalmul 50:15. Da pentru Hristos, cântă acum David Preoteasa.

dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Isaia 43:2. Voi fi cu tine, cântă acum grupul Laud.

Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nu te voi părăsi, spune Domnul Iosua 1:5. Naomi State cântă acum melodia Cu Dumnezeu în fiecare zi.

Ce mai puteți urmări la Radio Armonia în seara acestei zile de vineri, 10 iulie 2026, la ora 20, un scurt program de poezie creștină, la 20:30 de minute, calendarul zilei, principalele evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 10 iulie. Ora 21 vine cu mesajul biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. La 22, întrebările adolescenței, iar la 22:30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Până la ora 20 o ascultăm pe Gabi Iluț cu melodia Vreau să-ți mulțumesc, apoi grupul Ava Există Speranță și Adrian Todoran Nu ești singur. Să aveți un weekend binecuvântat!

Copilul meu, de când am plecat în cer ca să-ți pregătesc un cămin minunat, au trecut mulți ani. Însă promisiunea mea este gata să se împlinească. S-au scurs multe seri de când nu am mai văzut asfințitul pe pământ și tot atât de multe dimineți. Dar, copilul meu, știi ce dor îmi este de tine? Te privesc zilnic de pe geana norilor și mă bucur când văd că faci câte un lucru frumos pentru mine. Dar, copilul meu, încă mai este nevoie de tine pe pământ, de mâinile tale unite în rugăciune, de picioarele tale ce aleargă pe munți să vestească Evanghelia, de brațele tale să mângâie, să îmbrățișeze. Pentru toate acestea, eu încă mai am nevoie de tine pe pământ. Îți înțeleg dorul, singurătatea, călătoria grea pe un pământ străin, dar dincolo de stele te așteaptă veșnicia. Te așteaptă tatăl meu. Te așteaptă răsplătirea, ce te voi da chiar eu. Să nu te cuprindă deznădejdea. Nu ești uitat, nici părăsit. Ești doar chemat, ales în luptă, iar lupta e cu un vrăjmaș învins. M-am luptat eu pentru tine înainte de a te fi născut. Acum doar te-am trimis în lume ca să-mi ridici steagul tot mai sus. Copilul meu, mi-e dor de tine și când ai ochii înlăcrimați, să știi, atunci eu plâng cu tine. Obrazul tău e al meu obraz. Încă puțin mai stai prin lume. Mai e nevoie pe pământ de vocea ta în rugăciune, de sufletul tău bun și blând. Și apoi vom fi toți împreună în lumea fără asfințit. Se poate că în această seară să vezi un ultim asfințit. Zâmbește, ești de cer iubit.

bucuria. Mi se bucură inima în Domnul și în fiecare zi îl strigă sufletul meu. Bucuria lui îmi dă aripi încât aș putea să zbor până la Dumnezeu. Bucuria mea nu e efemeră, nu ține o clipă sau un an. Bucuria mea la veșnicie aderă și la cerul minunat. Bucuria mea nu poate fi plătită cu aur sau cu argint. Ea-i veșnică și sfântă. Și prețul ei a fost cu sânge plătit. Chiar dacă soarele s-ar ascunde, iarba în foc s-ar preschimba, sufletul meu în Domnul tot s-ar bucura. Chiar de n-ar mai fi izvoare, n-ar mai fi pâine și nici lumină, chiar de n-ar mai fi iubire, eu voi păstra pe Domnul, singura mea bucurie. Chiar de n-ar mai fi speranță și ziua de mâine n-ar exista, eu voi cânta și voi da slavă lui Dumnezeu, bucuria mea. Chiar de n-aș avea pe nimeni, flămând lipsit și însetat de-aș fi, sufletul meu de cerul legat pe Domnul slavei tot l-ar mări. Chiar de n-ar înflori smochinul, vița rodul nu și-ar da, măslinul s-ar usca și câmpiile nu vor înverzi. Chiar de n-aș avea nimic, sărac și singur, lipsit de putere, eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele.

0: există cineva mai mare ca El. Nu există cineva mai puternic decât El. Nu există cineva mai bogat decât El. Nu există cineva mai înțelept decât El. Nu există cineva mai bun decât El. Nu există cineva mai presus de El. Pentru că El este cea mai mare autoritate din acest univers. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună, nu te mai iubesc. Care apoi să spună, dar n-am timp pentru tine. Nu un om îți spune asta. Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta. Dumnezeu îți garantează asta. Dumnezeu face asta pentru tine. Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 iulie. În 1871 s-a născut Marcel Proust, scriitor și estetician francez, autor al celebrului roman În căutarea timpului pierdut. În 1951 s-a născut Vasile Șeicaru, autor și cântăreț român de muzică folk. În 1955 s-a înființat Comitetul pentru Energie Nucleară. Tot într-o zi de 10 iulie, însă în anul 1962, a fost lansat la Cape Carnaval Telstar, primul satelit de telecomunicații, făcând posibilă transmiterea de programe de televiziune peste Oceanul Atlantic. În 1970 a fost creată Banca Internațională de Investiții. În 1991, Boris Yeltsin a devenit primul președinte rus ales de un electorat. Iar în anul 1997, președinții Statelor Unite ale Americii și Franței, Bill Clinton și Jacques Chirac, au devenit cetățeni de onoare ai capitalei printr-o hotărâre a Consiliului General al municipiului București. Ați ascultat calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

în continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Ar trebui să zicem cu toții, so help me God. Așa să-mi ajute Dumnezeu, pentru că oricât de mare și de bună ar fi hotărârea noastră pe pământul acesta, fără un așa să-mi ajute Dumnezeu nu are niciun fel de valoare. Ați auzit cuvintele acestea pe care le-a spus Martin Luther la dieta de la Worms. Aici stau, conștiința mea e sclavă cuvântului Dumnezeu, nu pot altfel, rămân credincios, dar el, aceste cuvinte sunt o declarație nemaipomenită, sunt mulți oameni care se pricep la a face declarații de-astea marțiale, nemaipomenite, și rămâne atâta, dar la el n-a rămas atât. La el s-a încheiat cu așa să-mi ajute Dumnezeu. Și așa mă rog și astăzi, așa să ne ajute Dumnezeu. Mă gândeam că va dura mai mult cântarea asta, parcă s-a terminat prea repede, deosebit de frumoasă. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru ea, fiindcă acolo se ascunde cheia vieții noastre de credință. De obicei, noi ne uităm la ceea ce facem, oamenii se uită la ceea ce fac, alții sau ei, sau asta e tot. Dar lucrurile nu vin de acolo. Aceasta e numai manifestarea vizibilă a unui proces nevăzut care s-a petrecut undeva în sufletul nostru. Ia să începem cu o mică întrebare. Câți dintre dumneavoastră credeți că trăiți o viață de vis? Dacă vă întreabă unul, domne, ce fel de viață ai? Și tu să-i zici, am o viață de vis. Tu nu vrei să zici, nu? Tu zici, nu. Da, așa este. Deci nu ridică nimeni mâna, nu? Mulțumim cerului, zice că așa cum e, zice Lucian, e ok. Vorba lui Abraham, zice, o să ai un fiu, lasă să trăiască Ismael, a zis Abraham, bine că l-am pe ăsta, nu mai se gândea mai departe. Dar vă întreb serios, cine ar putea ridica mâna să spună, domnule, am o viață de vis? Nu ridica nimeni, nu? Stai să vedem acum. Cum? În realitate, viața de vis înseamnă o viață ideală. Asta înseamnă. Cel mai frumos care ți-ai putea imagina sau ți-ai dori, visezi, visul vieții tale, the American dream, știți cum zic aici. Da. Asta să mai vedem, nu plecăm de aici, să descoperim dacă într-adevăr trăim o viață de vis sau nu. Dar asta nu întreb numai pe cei care stau pe bănci. Întreb și pe cineva care a dus pe cel drag la odihnă. Întreb și pe cineva care zace pe un pat într-o suferință mare. Întreb și pe cineva care a pierdut tot. Întreb și pe cineva care nu are niciun fel de speranță, oriunde s-ar uita. Pe toată lumea. Întrebarea aceasta este adresată nouă tuturor oamenilor. Și acum vreau să vă întreb. Gândește-te la viața ta, fiecare. Și spune, dacă tu gândești că undeva este cineva care spune, ah, dacă aș avea eu o astfel de viață, Doamne, ar fi visul vieții mele să am așa ceva. Să zicem că tu, contul tău în bancă e zero. Nu am mai niciun ban. Tocmai s-a uscat tot ce a fost acolo. Foarte bine. Este de vis așa ceva sau nu? Eu vă spun că e de vis pentru unul care datorează 3 milioane, cum e cazul cuiva. Ăsta dacă ar fi pe zero, ăsta ar fi, ar zice, Doamne, ăsta ar fi un vis să fiu obus să mă trezesc eu dimineața acum că sunt pe zero. Ar fi ceva nemaipomenit. Sau unul care este bolnav și se vaită. Are diabet sau nu știu ce și el trebuie să ia pastile în fiecare zi. Cât timp eu o să-i tratăm pe viață, mi-a spus doctorul. Wow, în fiecare... Ce zici despre așa ceva... În viziunea unuia care e bolnav de o boală incurabilă. Și știe omul ăla că e numărătoarea inversă? Ce-ar zice el dacă i s-ar oferi astăzi posibilitatea să trăiască liniștit și bine să ia tratament în fiecare zi? Ce-ar însemna asta în comparație cu starea prin care trece el? De aceea vreau să spun fiecărui om în parte că viața pe care o trăiește este o viață de vis. Pentru cineva care este undeva. Este o viață de vis. Din motivul acesta, Biblia ne îndeamnă, fiți recunoscători, dați mulțumirii lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Cum o să mulțumesc pentru așa ceva? Păi este motiv de mulțumire pentru că m-a înjurat ăsta, m-a scuipat, m-a vorbit ăsta. Ăsta e motiv de mulțumire, treaba aceasta? Mare motiv de mulțumire. Mulțumește lui Dumnezeu că e doar atât?
Dar nu te supăra nici că îmbătrânește, câte unii se uită la noi și ne spune, am îmbătrânit adunarea, ce să mai căute, cei mai mulți s-au mutat dincolo și așa mai departe. Ei, să știți că a îmbătrâni este un mare privilegiu pe care nu l-a avut toată lumea. Nu toată lumea, nu. Noi îl avem prin haul, noi mă refer la generația mea. Da, îl avem și mulțumim lui Dumnezeu pentru el. Este, are frumusețea lui pe care n-a înțeles-o nimeni niciodată decât dacă a trăit-o. Altfel, nu. De une zi îl întrebară pe Jackie Chan Khan, îl știți, e un băiat foarte activ el, și l-a întrebat, dom'le, ce părere ai despre viața ta? Trăiești tu? Ce îi spune tu despre viața ta? Cum arată viața ta? Ce fel de viață trăiești? Și atunci el a dat răspunsul acesta care îl dă totdeauna și să învățăm un pic de la omul ăsta. El nu zice, hai să spun eu cum este. Nu. El spune așa, am auzit undeva o vorbă înțeleaptă. Cineva a spus acest lucru. Și concluzia este cea pe care am învățat-o, și anume că undeva este cineva care și-ar dori foarte mult să aibă viața ta sau doar necazurile tale să le aibă, să nu le aibă pe altele sau. Și chiar unele care sunt literalmente fără niciun fel de rezolvare, situații terminale, aș zice, într-un fel sau altul, pentru cineva ar fi foarte de dorit. N-am crezut niciodată, spre exemplu personal, că mă voi putea bucura de moartea tatălui meu. A murit la 65 de ani, în plină viață și sănătate, și am ținut 3 predici la moartea tatălui meu. A fost o lucrare mai largă. Odată poate că stăm la o șezătoare undeva. Dar a fost un lucru condus de Dumnezeu. Și dacă cineva mi-ar fi spus mie în ziua aceea când eu țipam și se rupea sufletul în mine la plecarea lui, în cei mai buni ani ai vieții lui, cum spunea Ezechia, dacă mi-ar fi spus cineva atunci mie, măi, tu crezi că va veni o zi în care te vei bucura că a murit taică-tu în așa condiții? Dom'le, nu mă supăra astăzi, du-te în drumul tău și lasă-mă, caută-mă poi mâine altă dată. Nu, cum îmi spui așa ceva mie că mă voi bucura eu de așa ceva într-o zi? Și evenimentele care au urmat pe multiple planuri m-au găsit pe mine singur într-un colț, într-o meditație cu Dumnezeu, spunând, îți mulțumesc din suflet că tata este în pământ și nu e viu să vadă așa ceva. Tare, îți mulțumesc. N-am crezut că vine ziua aceasta. Sigur că nici noi nu credem lucrul acesta, dar asta nu va împiedica pe Dumnezeu cu nimic să-și conducă planul și lucrarea în așa fel încât prin diferite mijloace să ne arate nouă adevărul pe care logic nu putem să-l admitem. Ce e bun, ce e de mulțumit în așa ceva, ce poate fi bun în lucrul acesta? Păi tot ce face Dumnezeu, orice dar care se coboară de la el, este un dar bun și desăvârșit. Ce să fie desăvârșit în boala asta sau în nenorocirea asta? Ce să fie desăvârșit în asta? Păi hai să-ți arăt ce era după colț. Și când ai să vezi ce era după colț, ai să zici, Doamne, îți mulțumesc din adâncul sufletului, iartă-mi nebunia. Nici nu mi-a trecut prin minte așa ceva. Poftim ce era după colț, că Dumnezeu vede după colț. Acum, iubiții mei, vreau să vă întreb câți dintre noi, cei prezenți aici, avem o cunoștință solidă, stabilă, cu privire la perioada de timp a lui David, pe care a petrecut-o el la Filisteni, la împăratul Achish. Ăsta era împăratul Gatului. Erau 5 împărății acolo, 5 împărați. Unul dintre ei era Achish, al împăratul Gatului. Și David s-a refugiat acolo de 2 ori. Odată când a luat sabia lui Goliat și fugea de Saul, ca de obicei, și atunci a zis, unde să fug decât la dușmanul lui de moarte? Dușmanul lui de moarte poate fi pentru mine un scut împotriva omului acestuia. Altă soluție nu există. Și s-a mers acolo, dar în speranța că nu va fi recunoscut. O speranță destul de ne la locul ei. Dacă trebuie să-ți întemezi hotărârea pe un lucru care nu stă în picioare, cum ar fi faptul că nu mă cunoaște nimeni pe aici, nu știe nimeni cine sunt sau
știu eu, vreo gândire de, sper că nu se aude sau știu eu, niște chestii de astea. Dacă trebuie să-ți întemezi o hotărâre și să faci un pas pe, întemeiat pe așa ceva, dă-te la o parte, nu mai merge pe drumul ăla, că nu astăzi, dar mâine deja se știe. Nu face niciun pas pe drumul ăsta, nu poți să te rezemi pe faptul că nu se va ști. Asta e o mare tâmpenie. Da. Nu e solid. Și David s-a rezumat pe lucrul ăsta. Când a ajuns acolo, l-au cunoscut imediat unii și a zis, stai, dă-mi puțin, dar ăsta e actorul numărul unu, a fost o prima pagină a ziarului, păi toată lumea îl știe, nu cânta lumea pentru ăsta, da, Saul a omorât mii ăsta, zeci de mii și cine să nu cunoască? Și când David a văzut că a fost recunoscut imediat, a luat postura, a început să facă pe nebunul, știți cum zice, nu e cum faci pe nebunul, a început să facă pe nebunul și pe epilepticul, a început să facă spume la gură, cum o fi reușit, nu știu, că n-avea gumă de amestecat atunci, dar a făcut, a reușit el să facă ceva, așa, și Achish a spus, domne, am destui nebune aici, nu lipsă vorba lui Ieremia, Domnul te-a pus să priveghezi peste nebunii din casa lui, am destui nebune aici, mie nu trebuie că alții trimite la casă, domne, pe ăsta. Și l-au trimis acasă, a scăpat cu viață, cu acea ocazie. Și ar fi trebuit să fie de ajuns gustul a ceva făcut fără Dumnezeu și întemeiat pe o clauză de asta, că nu mă recunoaște cineva sau nu mă știe, nu se aude. Orice clauză din asta e un putregai. Nu poți să zidești o casă pe un putregai, adică poți să faci, dar să dărmă. Și atunci au mai trecut 7 ani. În 7 ani a adunat o armată de 600 de oameni și din nou este urmărit continuu de Saul, este înconjurat, este aproape prins, intră în peșteră. Sunt atâtea episoade pe care vă rog să le citim acasă cu discernământ și cu călăuzirea Duhului aplicate la viața de azi, a noastră. Nu este o istorie prăfuită aceasta, ci este un cuvânt viu pentru noi. Dar după 7 ani a obosit în încrederea lui în Dumnezeu. Am încredere în Dumnezeu, dar a obosit având atâta încredere în Dumnezeu. M-am săturat, nu mai pot, mi-e frică de lucrul ăsta. Și atunci, în capitolul 27, versetul 1, găsim dezlegarea acestor lucruri. Îl găsim pe David aici la împăratul Achish, făcând un fel de pact cu el. Atenție și în viața noastră cu cine ne punem semnătura alături. Citeam undeva, omul lui Dumnezeu i-a spus diavolului, cu tine nu-mi pun semnătura nici pe o hârtie care prevede credința în Dumnezeu. Nu este cazul să-mi pun semnătura cu diavolul pe aceeași hârtie, că el spune una, dar înseamnă alta. În niciun caz nu trebuie să ajung aici. Nu mai discut de altfel de lucruri. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Dar într-o împrejurare ca aceasta, David nu găsește ieșire și zice, singura mea scăpare este să dau mâna cu satana până când trec podul. Nu, când dai mâna cu satana, n-a dat nimeni mâna cu satana până când a trecut podul. N-a mai trecut podul niciodată, sau după ce a trecut podul a rămas tot așa, nu s-a schimbat nimic. Niciodată diavolul n-a zis după ce a trecut podul, gata, acum poți să mergi, că ai trecut podul. Asta nu se întâmplă. Când ai dat mâna cu diavolul, rămâne cum ai dat mâna. Și el consideră că este o rezolvare momentană. De aceea spune aici în versetul 27. David a zis în sine, luați notă de cuvântul ăsta, ne întoarcem la el imediat. A zis în sine. Și noi vorbim cu noi înșine și noi medităm, gândim. În sine a zis. Într-o zi voi pieri ucis de mâna lui Saul. Datorită acestui gând au urmat toate nenorocirile prin care a trecut el până când de-abia a scăpat cu viață. Obiectivul satanei în tot Vechiul Testament unde citim noi, obiectivul diavolului și în viața noastră este să întrerupă firul venirii Domnului Hristos în lume. Să întrerupă linia mesianică, să moară cineva ca de acolo încolo să nu mai fie
să n-avem continuitate pentru venirea Domnului Hristos. La fel se întâmplă cu noi pe pământul acesta. Tot ce se dorește de la noi nu este moartea noastră. Diavolul nu vrea să vadă pe nimeni mort, are nevoie de conlucrători. Nici pe Iisus n-a vrut să-l vadă mort diavolul. Nu, nici atâta. A vrut să-l vadă că se înrolează în armata lui. Zice, vină încoace, închină-te mie și după aia rezolvăm treaba. Avea treabă cu un așa soldat să aibă în echipa lui pe unul ca Iisus. De aceea ce dorește diavolul în viața noastră este numărul unu, să distrugă mărturia noastră despre Domnul Hristos. Să se întâmple ceva în viață ca să nu mai poți deschide gura cu privire la Dumnezeu. Și după ce a reușit acest prim pas, nu se termină beleaua. El continuă și anume îl face pe omul ăsta care nu mai poate mărturisi acum despre Domnul Hristos datorită vieții lui sau ei, îl face pe omul ăsta să se ridice să lupte împotriva lui Dumnezeu acum, să dea o contramărturie. Asta este planul diavolului. Dar de unde au plecat toate nenorocirile acestea? Îl vedem pe David asociat cu Achiș. Pare că merge bine. Într-adevăr, ce a gândit el? Că el așa a spus, eu voi muri într-o zi omoră de Saul acesta, într-o zi mă prinde, mă omoară. Singura scăpare, așa spune el aici, nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor pentru că ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa din mâna lui. Și versetul 4 din 1 Samuel 27 confirmă. Saul, când a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute. Exact așa a picat, foarte bine. Dar scrie în carnețelul tău, acolo notează. Rezolvarea pe termen scurt a unei probleme nu înseamnă rezolvare. De multe ori rezolvarea pe termen scurt este numai o momeală care te aruncă într-o nenorocire pe termen lung. Și nu ai intra într-o tranzacție din asta dacă nu ai crede că asta e rezolvarea. Într-adevăr, i-a dat chiar un oraș, orașul Țiclag, care a rămas în posesia lui Israel, i-a dat un oraș întreg lui David, s-au așezat 600 de familii acolo, că atâta lume era după el. Copii, soții, familie, părinți, toată lumea era acolo. S-au așezat acolo, toți aveau o viață cât de cât normală. Dom'le, a fost o hotărâre bună. Uite, se vede că duce la bine, după roade vei cunoaște, înseamnă că am făcut un lucru bun. Zice că așa a zis într-o dimineață Stalin, după ce au murit 33.000 de țărani. I-a călcat cu tractorul pe câmp. Dimineața s-a trezit și a spus, zice, cred că n-am făcut nimic rău, că nu mă mustră conștiința de niciun fel. Nu te mustră, adică te mustră dacă mai are ce, dar dacă nu mai are ce, ce să te mustre? Și în cazul lui David arată bine, adică roadele sunt cât de cât bune, însă nu durează decât o clipă treaba aceasta. O reușită fără Dumnezeu durează numai o clipă și spre deosebire de ceea ce scrie în cartea Proverbelor și anume, binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește pe un om și nu lasă să fie urmată de niciun rău. Aici e diferența. Pentru că și diavolul dă inițial un pas pozitiv, după care urmează nenorocirea. E urmată multe blesteme și nenorociri. Când Dumnezeu dă binecuvântarea, nu e urmată de niciun rău. Și așa au trăit ei bine mersi la Țiclag, pentru o perioadă, dar acolo, odată ce te-ai asociat cu diavolul, într-o privință sau alta, și ai dat mâna cu el ca să treci podul, odată ce ai făcut lucrul ăsta, nu numai că nu se termină aici, dar va trebui să ești obligat, din moment ce te-ai urcat în trenul ăsta, nu mai mergi unde vrei, mergi unde te duce trenul, dai mâna cu diavolul, mergi unde te duce trenul, nu ai ce să faci altceva. Și cum se trăiește aici la filisteni? Pe bază de înșelăciune, de înșelătorie. Și atunci el merge și atacă cetăți amalecite și filistene. David,
Și scrie Biblia că extermină orice ființă, omoară copii, femei, bătrâni, absolut tot ce suflă acolo omoară, ca nu cumva să scape cineva din satul ăsta sau din cetatea asta să meargă să-i spune lui Achiș: păi tu-l ții pe ăsta aici și ăsta omoară țara noastră, ăsta omoară oamenii din țara noastră. Și când spune versetul 10, când Achiș îl întreba unde ați năvălit astăzi, el în loc să spună am năvălit chiar în țara ta împotriva oamenilor tăi, așa cum și făcea, în loc să spună așa, el îi spune am năvălit la miază zi de Iuda. Ce este? Pe unde este miază zi de Iuda? Ce? Nu spune lucrul ăsta. Achiș este atât de orbit de încrederea în acest om, membru de la biserică, na, dacă e frate de la biserică, ai toată încrederea în el, îi lași cheile pe mână, lași casa, nu se pune problema, e frate de la adunare, nu? Este un... Ia. Și Achiș are mare încredere în el și îi spune, zice, pentru mine ești un înger al lui Dumnezeu. Vă dați seama, să-ți auzi o vorbă de asta în dreptul cuiva, te termină. Cea mică noastră mi-a zis, tată, tu ești cel mai credincios om de pe pământul ăsta, cum îndrăznesc oamenii ăștia să vorbească împotriva ta? Nu m-a interesat cine vorbește împotriva mea, dar când am auzit ce gândește ea despre mine, mi-a înghețat sângele în vene. Și am zis, Doamne, e de preferat să știu că nu mai suflu deloc decât să suflu rău. De moment ce ea se încrede în mine în felul ăsta, ea are atâta încredere în mine, eu trebuie să fiu atent. Achiș are încredere în el până acolo că spune, pentru mine ești un înger al lui Dumnezeu. Și îngerul lui Dumnezeu ce făcea în particular? Ataca și distrugea cetate după cetate și mințea a doua zi, dând impresia lui Achiș că a atacat Israelul, că a atacat Iuda. E o practică și acum este în lumea arabă. Spre exemplu, când este pus un nou comandant la Hamas sau la organizație de felul acesta, care este anti-Israel, să zicem. Primul lucru pe care face nou comandant, prinde un american, ambasador sau militar sau ceva, și îl execută la televiziune, îl omoară în fața televiziunii ca să asigure pe ceilalți că s-a făcut urât americanilor. Să știe sigur că nu e el acolo. Practic asta nu e de ieri, de alaltăr, asta e de mii de ani acolo. Și acum aceasta spune, Achiș, versetul 12, Achiș se încredea în David și zicea, s-a făcut urât poporului său, Israel, și va rămâne în slujba mea pe vecie. Totul întemeia pe o teribilă minciună a omului lui Dumnezeu, îngerul Domnului numit David. Totul era întemeia pe această teribilă minciună. Și pe încrederea nelimitată a unui om în alt om, blestemat e omul care se încrede în om, chiar dacă e de la masa mea sau fi vecinul meu sau cine este, blestemat este omul care se încrede în om. Și uite-l pe omul ăsta aici. Lucrurile nu se opresc aici. Vine o zi în care toată Filistia, Josephus, istoricul, scrie despre războiul ăsta, a fost cea mai mare acțiune militară a filistenilor împotriva lui Israel, au conectat toate împărățiile, a fost un atac total, s-a încercat exterminarea, eliminarea lui Israel de pe fața pământului, avându-se în vedere aceeași linie mesianică ce se dorea întreruptă. Aici lucrurile se rup, se opresc, deci nu se va mai împlini planul. Acum lucrul ăsta îl prinde pe David, cum zic americanii, între o piatră și un loc tare, păi te zdrobește, te strânge. Îl prind pe David la mijloc și atunci împăratul Achiș se uită la el și îi spune în versetul 1 din capitolul 28, să știi că vei veni cu mine la oștire, tu și oamenii tăi. Ne batem deci cu familia mea. Se bate o altă familie, vrea să omoare fetele mele și nepoții și ăștia se omoară între ei. Eu m-am ascuns la oamenii ăștia și acum ei mă iau cu ei la război împotriva familiei mele. Eu va trebui să scot sabia, să dau un copiii mei sau asta. În situația asta ajunge un om care dă mâna cu diavolul ca să, gândind el că va trece podul. Până, zice el, până voi trece podul. Nu rămâne până treci podul, să vezi unde duce drumul ăsta, deci. Deci cu diavolul, treaba asta cu creștinul care a zis că nu pun semnătura pe o hârtie care prevede credința în Dumnezeu, asta nu e bună deloc.
De ce ai stat de vorbă cu diavolul despre semnătura ta? Ce dialog ai tu cu diavolul despre semnătura ta? Nu-mi pun semnătura cu tine sau semnez cu tine sau nu semnez? Ce dialog e între tine și diavolul? Orice om care intră în dialog cu diavolul participă la un război pierdut. Nu că am dreptate sau că n-am dreptate, că e bine sau e rău. În clipa când ai intrat în dialog, ai căzut. Nu ai de ce să intri în dialog. Când ai răspuns răului cu rău, în clipa aceea s-a terminat absolut. Acum în versetul 20, în capitolul 28, când îi spune Achis să știi că vei merge cu mine la oștire, tu și oamenii tăi. Mai mult îi spune, tu ai să fii garda de corp a împăratului, păzitorul capului meu, tu ești cel care ții scutul și sabia lângă mine. Nu există un om în care am încredere mai mare aici în Israel afară de tine. Tu vei fi la dreapta mea, tu îmi vei păzi viața. Și atunci David, ca să continue, că n-ai ce face, adică nu mai mergi unde vrei când te-a legat și când te-a șantajat și asta, nu mai mergi unde vrei. Mergi unde te duce drumul, că nu mai ai ce face. Nu mai ai ce face. Ați auzit de fetița aia care a dat săraca cu... Nu, băiețelul. A dat cu pietra și a lovit rața în cap și a murit rața. Și atunci sorul s-a văzut. El a ascuns rața să nu vadă bunica. A trecut cu succes treaba, a rezolvat pe termen scurt foarte bine. Dar pe termen lung n-a mai rezolvat, pentru că sorei lui îi plăcea foarte mult să o care el în spinare prin toată curtea, prin pădure, pe unde merge, de ce să meargă ea să se chinuie, să obosească, dacă poate să o care el în spinare. Și în caz că vreodată ar fi declarat că a obosit sau că îl făcea atent, știi rața, deci nu discutăm despre rață. Până la urmă el a obosit în așa hal de șantajul ei și de chinurile la care îl supunea ea, încât s-a zis, mă duc și spun bunicii. S-a dus și a spus bunică, uite ce am făcut, am dat cu piatra, am omorât rața, am ascuns-o acolo. I-a spus tot ce s-a întâmplat. Bunica zâmbește, zice, tocmai mă uitam pe fereastră când ai dat cu piatra în rață. Am văzut tot ce ai făcut. Faptul că ai venit și ai mărturisit lucrul acesta e pentru mine dovada supremă că tu nu vrei să mai mergi pe drumul ăsta. E, din clipa aceea, sorul ăsta n-a mai putut să mai zică du-mă la pădure sau ia-mă în spate sau du-mă la școală. Nu mai merge. În momentul în care ai dat diavolului o astfel de monedă în mână, o parte din o faptă în viață sau cine știe ce alt lucru, din clipa aceea ți-ai pierdut libertatea. Nu mai poți să faci nimic pentru că te are la mână. Știți ce este în politica de astăzi și nu numai în politică, în business-uri, în biserici, peste tot, sunt oameni care au la mână alți oameni. Și când cineva te are la mână diavolul sau pe cineva, din clipa aceea tu nu mai ai libertate, tu nu mai existi. Chiar am discutat cu un președinte de conferință într-o împrejurare, se petreceau fără de lege acolo și am spus, domnul președinte, de ce nu intervii, că ești în straja ta? Și dânsul mi-a spus candid, zice, m-au legat la gură și m-au legat de mâini, mi-au angajat toată familia aici la conferință, nu pot să zic nicio vorbă. Și n-a putut să zică nicio vorbă. Dar cel puțin, mă rog, a spus lucrul ăsta. David nu merge de drag la război împotriva familiei lui și a casei lui. Dar trebuie să meargă. El știe două lucruri. Dacă merge la război și omoară din familia lui, din casa lui, în clipa aceea a distrus complet perspectiva lui ca împărat al lui Israel. E distrusă treaba aceasta. Despre acest lucru îl avertizase Abigail când el a vrut să omoare un om nebun și a spus, zice, nu te lua cu nebunul. Ești mai rău ca el dacă te iei cu el. Tu te ajuți cu mâna ta, nu face lucrul ăsta. Nu face lucrul ăsta. Ai încredere în Dumnezeu. Nu te ajuta cu mâna ta. Aici nu mai are ce să facă, pentru că odată ce este prins, va trebui să omoare din propria lui casă și distrugându-și astfel împărăția. Al doilea lucru și mai grav, în cazul că nu va merge și nu va comite aceste crime împotriva casei lui, în clipa aceea se vor întoarce împotriva lor și vor masacra acolo pe toți. Deci nu există scăpare. Cine intră în tranzacție cu diavolul, mică sau mare sau indiferent de ce natură, nu are ce să facă. Ajunge într-un loc în care drumul e îngust, e sens unic, nu ai unde să întorci, n-ai loc de întors. Și atunci David,
chiar s-a abandonat, a uitat de planul lui Dumnezeu cu el, de împărat, de ungerea lui Samuel, de păzirile că l-a păzit Dumnezeu, pe le-a uitat toate astea și îi spune în versetul 1, în versetul 2, David i-a zis lui Achish, ei bine, vei vedea ce va face robul tău, vei vedea astăzi. Am să-ți arăt o vitejie astăzi. Da. Mergem la război. Iubiții mei, au intervenit Dumnezeu, că întotdeauna providența lui Dumnezeu și noi toți care suntem aici avem descris un volum mare în viață de intervenții ale providenței lui Dumnezeu în viața noastră. Un cel mai larg volum din viața ta sunt intervențiile providenței. Și deodată, când cum era el în această situație fără ieșire, și trebuie să fim oameni lucizi, când e fără ieșire, este fără ieșire. Trebuie înțeles lucrul ăsta. Deci nu există ieșire. Asta înseamnă să umbli cu cel rău, să te asociezi cu el. Ajungi unde? Acolo. În timp ce nu mai există într-adevăr nicio ieșire pe orizontală, există una pe verticală. La Domnul Dumnezeul nostru este scăparea. Și atunci Domnul Dumnezeul nostru se va folosi chiar de cei mai de neimaginat oameni de pe pământ. Filistenii care urau de moarte pe Israel devin miniștri sau slujitorii lui Dumnezeu. Filistenii ăștia sunt slujitorii lui Dumnezeu, care îi spun împăratului Achish, noi nu avem încredere în acest om și în armata lui. Ce caută oamenii ăștia cu noi? Ăștia se întorc împotriva noastră în timpul războiului și va fi masacru, că prin asta se vor face plăcuți împăratului lor. Trimite de aici. Ei nu știau, acești ofițeri filisteni, ei nu știau că sunt parte dintr-un plan al lui Dumnezeu. Dumnezeu va folosi împotriva ta, va închide o ușă în nas, va fi unul care te va urâ, va fi unul care nu te poate înghiți pentru nimic în lume, va face tot ce poate el pe lumea aceasta. E trimis de Dumnezeu, stai cu minte. Stai cu minte. Lucrul ăsta îl știa David, dar ce să facem dacă uităm? Uităm și o luăm de la capăt. Când blestemașii mei și când i-a spus Ioab, lasă-mă să mă duc să-i zbor capul acestui câine care vorbește în felul ăsta. Îi zbor capul dintr-o singură lovitură. Și David i-a spus să nu faci așa ceva. Dacă Dumnezeu l-a pus să mă înjure și să mă blesteme, nu pot să știu lucrul ăsta. Poate lui Dumnezeu nu mai place de mine și l-a trimis pe ăsta acolo. A jucat un rol nemaipomenit în treaba aceasta. Acum Dumnezeu se folosește de acești ofițeri filisteni, care sunt mult deasupra oștenilor lui David. Niciunul din oștenii cei 600 ai lui nu i-au spus, păi e drept să te ridici să lupți împotriva bisericii? E drept să te ridici să lupți împotriva poporului Dumnezeu? E drept să faci lucrul ăsta? Niciunul nu îi spune așa ceva, dar se ridică oamenii aceștia, care n-au treabă cu credința de altfel, dar au treabă cu planul lui Dumnezeu, sunt sensibili, răspund la chemarea lui Dumnezeu și ei spun, nu te invite la casă. Și acum, el pleacă la Țiclag, acolo era cetatea lor, unde era. Când ajung la Țiclag, tot orașul este scrum. Între timp năvăliseră filistenii acolo, au distrus tot orașul lui David, au luat prizonieri toată suflarea, toată lumea care a fost acolo, familii întregi, soții, copii, toată lumea, n-a rămas nicio ființă umană în acel oraș, absolut pustiu, dar nimeni nu era mort. Dumnezeu pune totdeauna, trage cu degetul în nisip o linie, peste asta nu treci. Au atacat tot, au cărat tot, au distrus tot, dar n-au atins pe nimeni, n-au omorât pe nimeni. Au luat tot și au plecat. Acum, iubiții mei, chiar vreau să ținem minte lucrul acesta. Mergem în capitolul 30 și îl găsim pe David aici la Țiclag, neajungând această nenorocire, peste nenorocire care a venit peste el în urma alianței lui cu acest Achish. Vine una mai grea decât toate. Toți oamenii care erau cu el, 600 de oameni, au vorbit între ei să punem mâna pe pietre să-l omorâm pe nenorocitul ăsta. Ăsta ne-a adus în situația aceasta. Ba spune versetul 4, când au venit și au văzut că le-au fost luați copiii și familiile, atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până când n-au mai putut plânge. Atât au țipat acolo. Și lucrurile nu au rămas aici, până la urmă oamenii, după atâta suferință, să te pomenești cu casa pustie într-o singură zi, copiii luați, o catastrofă fără... Atunci toată mânia lor s-a îndreptat spre el,
spre David. Cine e vinovat de asta? Asta e vinovat. Și atunci scrie versetul următor, oamenii care erau acolo, David a fost în mare strâmtorare, versetul 6, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Nu mai nimeni, toată lumea, nici măcar un singur om nu e apărarea lui David, n-are cine. N-are cine, el s-a îndepărtat de încrederea în Dumnezeu, a încercat să se ajute cu mâna lui și acum este la dispoziția mâinilor lui, fă ceva dacă poți, este singur și vor să-l omoare cu pietre, oamenii lui care erau acolo. Se pare că nu mai e iarăși niciun fel de ieșire, ba da, mai este una. În sfârșitul versetului 6, dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui, singurul care a mai rămas. S-a îndreptat spre Dumnezeu. Versetul următor, versetul 7, atunci a spus David preotului Abiatar, adu-mi efodul. Abiatar a adus efodul la David, versetul 8, și David a întrebat pe Domnul. În sfârșit. E un lucru frumos să întrebi pe Domnul. Dar dacă nu-l întrebi, știi de ce nu-l întrebi? Ești atât de hotărât să faci răul ăla care l-ai în minte, ești atât de pornit în direcția aceasta, încât nu-l întrebi pentru că știi ce-ți spune. Și nu-l întrebi. Nu-l întrebi. Când a văzut doamna aceea pe fereastră, nu spune Biblia, David a zis, adu-mi efodul să întreb pe Domnul ce cu doamna asta. N-a spus așa ceva. Știa că ce să întrebe pe Dumnezeu cu privire la soția unui om? Ce să întrebe pe Dumnezeu? N-a întrebat. Nici nu scrie că atunci când i-a venit în minte gândul ăsta, că într-o zi o să fiu mor de mâna lui Saul, nici nu scrie, atunci David a spus, adu-mi efodul, Doamne, e de la tine gândul ăsta că într-o zi o să fiu omorât de Saul? Este de la tine, Saul? Cum să uiți într-o singură clipă că 7 ani te-a păzit Dumnezeu? Ca fiara care se coboară în vale, 7 ani te-a ascuns Dumnezeu de moarte, de mâna acestui om posedat de diavol. 7 ani. Cum să uiți într-o clipă și să spui că vine o zi în care te omoară omul ăsta? Păi cum să treacă peste Dumnezeu să te omoare? Asta se întâmplă. Problema e că ai pierdut încrederea în Dumnezeu. Cum să spui, vreau să trec la dușmanul ăsta ca să-mi scap viața de aici, uitând că Dumnezeu, că într-o zi mă omoară? Cum să te omoare când Dumnezeu a spus că vei fi împăratul lui Israel? Cum să te omoare? Te pun ăștia mort împărat? Nu știi că te-a uns Samuel? A uitat toate. În clipa în care vine în mintea noastră un astfel de gând, se șterge memoria tuturor izbăvirilor Domnului, tuturor experiențelor vieții prin care am trecut, tuturor cunoștințelor pe care le-a venit Scriptul, se șterge tot în clipa aceea și rămâne răul acesta care este urmat, are consecințele lui. David, versetul 8, David a întrebat pe Domnul, să urmăresc oastea aceasta, o voi ajunge? Domnul i-a răspuns, urmărește-o căci o vei ajunge și vei izbăvi totul. Așa a fost. Știți că a fost un mic incident când mergeau ei în urmărirea armatei acestei invadatoare, au găsit un copil bolnav egiptean, zăcea pe un câmp să moară sărmanul, nemâncat și nebăut apă de 3 zile în deșert, atât avea. Și l-au luat și vezi, nu trebuie să disprețuiești niciodată mijloacele de care se folosește Dumnezeu. Poate fi cineva bolnav, poate fi cineva sărac, urât, poate să fie cineva disprețuit. Dă-i voie lui Dumnezeu să fie Dumnezeu, să folosească de cine crede el. Dumnezeu s-a folosit de copilul ăsta egiptean. Aruncă-l de aici, mă numesc că așa e mort, asta este legumă sau așa. Nu, i-a dat pâine, apă, a mâncat, s-a întrebat bietul copil. Cine ești, mă băiete? Eu sunt egiptean, eram în slujba unui amalecit. Și zice, pentru că m-am îmbolnăvit, m-a aruncat aici în deșert. N-a mai vrut să știe de mine. Bine că nu l-a omorât. Și atunci David spune, zice, uite, am o rugăminte, poți să mă duci pe mine acum la armata asta? Zice, eu te duc, dar juri că nu mă atingi, da? Hotărât, nu te ating. Și el devine călăuza lui David, îi găsește acolo jucând cu fetele, cu copiii, toată lumea, urmează un război de o zi jumate, deci din clipa aceea a început război, o zi, o noapte, până a doua zi seara, n-a rămas nimeni dintre ei. Au fugit 400 de tineri de acolo,
cu cămilile, pentru că ăștia nu sunt împărtășisere de spiritul părinților lor, ăștia de-aia au scăpat de acolo, dar David a luat înapoi absolut tot. A adus tot înapoi. Am trecut un pic pe deasupra acestei istorii, vă rog să luați timp acasă și să faceți ce fac și eu, să mergeți acolo la fața locului și să lăsați mintea să fie condusă de Dumnezeu. Ce semnificație are pentru mine? Ce înseamnă pentru mine? Scriptura e dată pentru învățat. Lăsați-i pe indivizii ăștia care caută. Nu e așa, nu s-a întâmplat literal, e numai o poveste cu Iona, cu tata mare, nu? Biblia spune, zice, este dat pentru învățătură. Nu te va întreba Dumnezeu pe tine ce fel de dinți a avut peștele lui Iona. Te va întreba ce ai învățat tu din istoria lui Iona. Atât e întrebarea lui Dumnezeu, pentru că tot ce a fost scris, a fost scris pentru învățătura noastră. Și acum am o întrebare. De unde a venit toată nenorocirea aceasta peste... El supraviețuiește, miraculos și providențial, David. De unde a venit toată nenorocirea aceasta pentru el? De unde a început? Să învățăm aceasta să ne judecăm singuri și anume să o luăm pe fir. Că n-am zis o vorbă proastă, am făcut o faptă care nu te... Iau pe fir și du-te la origine. Dă-mă, de ce am zis treaba aceasta? De ce am hotărât lucrul ăsta? Dacă nu mergem la izvor și la cauză, nu putem să îndreptăm treaba aceasta. Indiferent cât de aparent binevoitori am fi noi, trebuie să mergem la cauza problemei. Și acum eu vă întreb aici, de unde a venit toată nenorocirea asta cu Achish peste el, cu atacatul cetăților și omorurile care au fost acolo, cu războiul ăsta în care era implicat împotriva lui Israel, gata, gata, asta nenorocirea, cu Țiclagul acesta unde a ars tot și le-a luat familie. De unde a venit toată nenorocirea asta peste el? Cine îmi spune? Cum? Lipsa lui de credință. Hotărât. Ai răspuns foarte bine. Cum s-a manifestat lucrul ăsta? De ce spune acolo, zice, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita? De ce să nu uit? Dar de ce să nu uit? Dacă uiți, ai să faci prostii. Ai să ții viața în mâinile tale, ai să iei niște hotărâri fără Dumnezeu. N-ai să întrebi pe Dumnezeu. Dacă uiți, dacă ți-aduce aminte, că, pentru că el și-a adus aminte, el când s-a bătut cu Goliat, s-a bătut pe baza amintirii a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el înainte. Zice, m-am bătut cu leu și cu ursul și Dumnezeu m-a scăpat, mă scapă și de ursul ăsta. Pe baza asta s-a luptat. Acum n-a mai fost la fel. Acum a uitat ce se întâmplase până atunci, până în clipa aceea și aceasta a fost necredința. Care a fost manifestarea vizibilă a necredinței lui? A observat cineva? Care a fost ziua aceea de care a fost frică grozav lui? O zi care n-a venit niciodată. 19. Asta a fost ziua pe care a imaginat-o el, că în ziua aceea va fi omorât de Saul. Deci David a zis în sine, 27:1, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Întrebare, a venit ziua aceea vreodată? Nu. Ducem viața noastră între tot felul de frici. Frica de ziua de ieri, că vai dacă se aude, dacă se știe. Trăim cu frica până ne duce la cimitir. Tainele noastre ne mănâncă energia sufletului. Unul în Florida a fost, a evadat din pușcărie și a stat vreo 39 de ani pe străzi cu identitate falsă, 39 de ani de frică, de spaimă, de moarte la fiecare semafor, 39 de ani, că până la urmă va fi prins și va fi descoperit. Asta înseamnă o astfel de taină, frică de ziua de ieri. Frică de ziua de mâine, ați auzit ce o să vină, primești și tot felul de video, vedeți ce pun ăștia la cale, vai ce se întâmplă, tot felul de chestii, nu știu ce, frică de ziua de mâine, când... acestea consumă sufletul. Dar dacă tragem linie pe dedesubt, cea mai mare cantitate a energiei noastre sufletești s-a pierdut sau s-a fumat în lucruri care nu s-au întâmplat niciodată. Ne-a fost frică de lucrurile acestea. S-a întâmplat vreodată să-l omoare Saul? Pe ce a fost Dumnezeu plecat de acasă? Cum să se întâmple așa ceva? Când Dumnezeu i-a spus, tu vei fi împăratul lui Israel. Când Dumnezeu l-a uns pe omul ăsta. Când Dumnezeu i-a păzit viața de atâtea ori. Cum să vină o zi în care să-l omoare Saul?
Păi tu nu vezi că era gata, gata să mă omoare. Am văzut, dar în același timp nu uit că Dumnezeu este Cel care m-a scos de fiecare dată și nu uit că El a promis lucrul acesta și nu uit că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Totul a plecat de la un singur și simplu gând. Și care e omul acela care, căruia nu-i vin gânduri din astea prostești și nebunești în minte așa deodată, te pomenești cu păstări de noapte circulându-ți prin creier? Care e omul acela? Nu e nimeni vinovat pentru păsările care zboară, că trec pe deasupra noastră. Sunt vinovat însă că nu am luat acest gând și, așa cum spune Pavel în Corinteni, nu l-am făcut rob ascultării de Hristos. Ial captiv, Doamne, uite, îmi trece prin minte faptul că într-o zi Saul mă va omorâ. Ce părere ai de această idee a mea? Înapoi a mea, Satanul, ar fi spus Domnul Hristos, vezi de drumul tău. Dumnezeu să ne ajute ca întotdeauna să-i supunem gândurile noastre. Niciodată să nu tratăm cu ușurătate un gând care a venit în mintea noastră, ci să știm că lucrul acesta va aduce roade și că păcatul te va duce mult mai departe decât ai planuit să mergi. Te va costa mult mai mult decât ai crezut că vei plăti. Și te va ține mult mai mult decât ai fost tu dispus să stai. Acesta e păcatul, el n-are obraz, n-are cuvânt. Pe când binecuvântarea lui Dumnezeu nu lasă să fie urmată de niciun rău. Amin. Să ne ridicăm, să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, îți mulțumim mult pentru îndurarea ta și pentru faptul că ușa iubirii tale și harului tău pentru noi este totdeauna deschisă atunci când vine un gând în mintea noastră sau vorbim în sinea noastră, atunci când avem tendința să facem un pas fără să te întrebăm pe tine. Te rugăm din suflet, păzește-ne, Doamne, de orice fel de alianță cu răul, în orice fel de aspect ar fi ea. Păzește-ne totdeauna legământul tău cu noi, ajută-ne să rămânem în acest legământ de credință și de încredere. Fă ca Mântuitorul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, să rămână pilda și lumina vieții noastre în cuvintele pe care El le-a spus pe cruce: în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și ajută-ne, Doamne, Tatăl nostru, ca într-o zi curând, cât mai curând cu putință, să vedem față în față pe acela căruia am încredințat fricile noastre, gândurile noastre și speranțele noastre și visele noastre. Ne încredințăm ție, Doamne Iisuse, pentru visul tău cel frumos de a ne duce într-o zi și a ne face parte din familia cerului și de a face lucrul acesta nu doar cu noi, ci cu toți cei care vor asculta cuvântul tău oriunde în lume. Ne închinăm și te binecuvântăm în veci. Amin. A ne face parte din familia cerului și de a face lucrul acesta nu doar cu noi, ci cu toți cei care vor asculta cuvântul tău oriunde în lume. Ne închinăm și te binecuvântăm în veci. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia.

0: Mă confrunt adesea cu îndoieli în privința mântuirii mele. E normal?
1: Momentele de îndoială cu privire la calitatea ta de creștin sunt ceva obișnuit, dar nu e cu siguranță normal să te preocupe în permanență lupta pentru mântuire. Te confrunți cu astfel de gânduri din mai multe motive. În primul rând, poate nu ești creștin. Mulți s-au alăturat unui cult bisericesc cu gândul că vin la Isus doar ca să descopere mai târziu că nu l-au primit niciodată cu adevărat pe Hristos în inimile lor. Un alt motiv pentru care îți faci griji pentru mântuire este că ai lăsat să ți se adune în viață multe păcate nemărturisite. Iar un altul, destul de des întâlnit, care îți creează îndoieli în privința mântuirii, poate fi o imagine proastă de sine. Iată ce se întâmplă. Crești gândindu-te că părinții nu te iubesc. Cel mai adesea nu este cazul. Te iubesc cu adevărat, doar că întâmpină greutăți în a-și exprima sentimentele de iubire. Ajungi la concluzia, dacă părinții mei nu mă pot iubi, înseamnă că nu sunt demn de iubire. Această concluzie este confirmată și de prietenii de școală care te mai resping din când în când. Atunci te întorci către Isus ca să te mântuiască de păcate și să te împace cu Dumnezeu. Dar aduci cu tine și credința că nu ești demn de iubire. Cineva care se simte astfel este adesea neîncrezător în relația cu Dumnezeu. Adevărul este că Dumnezeu te iubește cu adevărat. Te iubește necondiționat. Când îți vei da seama de acest lucru, vei depăși multe din neliniștile tale legate de mântuire și vei dobândi certitudinea că ești într-adevăr creștin.

0: este tatăl meu atât de demodat?
1: Cu riscul de a te plictisi, răspunsul îți este dat de un clișeu extrem de folosit. Treci doar printr-o anumită fază. Nu crezi? Ei bine, încearcă să arunci o privire mai de ansamblu. În următoarele faze din viața ta, gândești astfel. La 4 ani, te gândești așa: tata poate face orice. La 6 ani spui: tata știe foarte multe, foarte multe lucruri. La 8 ani afirmi: tata nu știe chiar toate lucrurile. La 12 ani, în preadolescență, spui: cu siguranță că tata nu știe. La 14 ani, adolescent fiind, afirmi: tata este atât de depășit încât cred că nu mai are nicio șansă. La 20 de ani, tânărul afirmă: bătrânul e din alte vremuri. La 25 de ani, afirmă cam așa: s-ar putea totuși ca tata să știe câte ceva. La 35 de ani, un om spune: poate că ar trebui să ne sfătuim cu tata în privința aceasta. La 60 de ani, o persoană afirmă: oare ce ar fi crezut tata despre asta? Mi-aș fi dorit să știu părerea lui tata în privința acestui lucru. Câte gânduri de acest gen despre tatăl tău ai avut până acum? Probabil că destul de multe. Așa că ai răbdare, nu te grăbi. În câțiva ani nu vei mai gândi la fel despre tatăl tău. Și oricum, acesta merită prețuit pentru ceea ce este.

0: Părinții mei sunt prea severi. Nu mă lasă să mă distrez nicicum. De ce insistă să impună atâtea reguli?
1: Dumnezeu ți-a dat părinții pe care îi ai. Mulțumește pentru ei, nu da vina pe el pentru asta. El a făcut-o din două motive anume: ca să te împiedice să te distrezi în viață și ca să te facă extrem de nefericit pe parcurs. Am glumit doar, deși recunosc că uneori așa ți se pare. Adevăratele motive pentru care Dumnezeu ți-a dat părinți este ca să te ferească de rău și să-ți ofere ce e mai bun în viață. Sună extraordinar, nu-i așa? Când crezi că părinții tăi au de gând să-și pună în practică aceste lucruri? Problema apare atunci când ceea ce ție ți se pare distracție este interpretat de aceștia ca fiind un posibil pericol, cum ar fi atunci când vrei să stai afară până la miezul nopții. Iar ceea ce ți se pare un lucru rău, și mă gândesc aici la temele de casă, pentru ei este cel mai bun lucru de la apariția pâinii feliate încoace. Așa că fii recunoscător că părinții tăi țin la tine îndeajuns, încât caută să-și îndeplinească responsabilitatea pe care le-a lăsat-o Dumnezeu și urmăresc să ți-o îndeplinești și tu pe a ta. În Efeseni 6:1 se spune: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept.

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb. Din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru hârt de mașină?
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetele 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Dumnezeu nu ne ia întotdeauna durerile, dar ne dă întotdeauna har ca să ne ajute să le suportăm și ne dă harul de a ierta necondiționat pe cei ce provoacă dureri. Și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Când trecem prin încercări, să nu ne îngrijorăm. Grupul Excelsis ne îndeamnă să nu ne îngrijorăm prin următoarea cântare.

și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. 1 Petru 5:7. Iubirea lui Dumnezeu este mare, față de noi este infinită. De aceea el nu ne lasă, nu ne părăsește niciodată. Iubirea Tatălui cântă acum Andreea și Andrei.

Când crezi că n-ai scăpare și durerea nu te lasă, cheamă-L tu pe Dumnezeu, Lui întotdeauna-i pasă, va cânta Deac Adrian, melodia atunci când încercarea. La cine putem alerga decât la Dumnezeu care este atotputernic, căruia îi pasă de viața noastră, de încercările noastre și El ne ajută să ieșim biruitori.

speră la ce este mai bine, pregătește-te pentru ce este mai rău, acceptă cu bucurie tot ce primești din mâna Domnului, căci bunătatea Lui ajunge până la ceruri și credincioșia Lui până la nori. Psalmul 36, cu versetul 5. Când cerul vieții s-a înnorat, iar inima mea mult s-a întristat, fă-mă-te cu bucurie tot ce primești din mâna Domnului, căci bunătatea Lui ajunge până la ceruri și credincioșia Lui până la nori. Psalmul 36, cu versetul 5. Când cerul vieții s-a înnorat, iar inima mea mult s-a întristat, fă-mă să înțeleg că-i trecător și va dispărea.

Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmul 119 cu versetul 105. Cuvântul lui Dumnezeu ne luminează pașii, ne sfătuiește, ne îndeamnă, ne învață, ne luminează mintea ca să putem gândi după voia lui Dumnezeu. Luminează-mi tu gândul, cântă Deia acum.

Cum să ne întristăm, cum să ne îngrijorăm dacă avem un tată atotputernic în ceruri și avem și un număr de telefon la care putem apela? 50 15. Psalmul 50, versetul 15. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Și Estera și Magdalena afirmă că au un tată atotputernic în ceruri.

Iată câteva din paradoxurile creștinismului. Noi vedem lucrurile care nu se văd. Câștigăm atunci când renunțăm. Ne odihnim sub un jug. Domnim atunci când slujim. Ajungem mari atunci când ne facem mici. Suntem înălțați atunci când ne smerim. Devenim liberi atunci când ne facem robi. Toate lucrurile sunt ale noastre, fiindcă noi nu mai suntem ai noștri. Ne lăudăm cu slăbiciunile noastre. Trăim atunci când murim. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Ioan 12:25. Cu tot ce am eu, azi vin. Cu tine, Doamne, vreau să pășesc, spune Marius Pop prin următoarea melodie.

și să încheiem această emisiune printr-o rugăciune cântată de grupul Continental. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră prin intermediul internetului și de asemenea mă bucur să vă fiu de folos prin încurajări și prin muzică. Să aveți un timp binecuvântat în continuare!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: o viață de căldicer sau o viață de necercetare înaintea lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

bunătatea ta. Credincioșia ta, bunătatea ta mă înconjoară.

Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia.

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și L-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ți se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.